cafeaua bună se cunoaște de dimineață, iar o cafea bună merge întotdeauna cu cele mai tari noutăți. La Radio Sud ai News & Coffee, de luni până vineri, să ai...

George Michael, Heal the Pain, la început de News and Coffee, dragilor, 7:13 pe data de 13.07.2026. Suntem într-o dimineață de luni, inevitabilul s-a produs, am putea zice, Universitatea Craiova este și super campioana României, știința a câștigat aseară un nou trofeu pe stadionul Ion Oblomenco împotriva aceleași rivale din sezonul trecut cu care s-a luptat pentru toate trofeele. Universitatea Cluj a fost 1-1 după 90 de minute, apoi 5-3 la loviturile de departajare pentru știința și se pare că Cluj nu o poate

4 ani în care ne impunem în fața studenților clujeni la această loterie a loviturilor de departajare. Așadar, Universitatea Craiova începe sezonul din România cu un trofeu, Supercupa României. Bună dimineața, Gabriela Avram sunt eu, începem și noi matinalul din această dimineață. Irresistible de la Jessica Simpson, mai departe aici, pe Radio Sud.

0: Radio South. Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parc

0: ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și... ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta, într-un singur loc. Sună acum! 0721 284 495.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
8: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
9: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
10: 4.500.
9: 5.000. 5.000 odată.
10: 5.500.
9: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
11: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
12: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
13: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Jax, dragilor, în aceste momente pe Radio Sud de Leave Me Alone, 20 de grade Celsius în acest moment în Craiova, nu mai mult de 28 astăzi, toată ziua cu o minimă de 17 grade Celsius.

luna viitoare vor scădea, se vor duce din nou spre 29-30 de grade Celsius. Știrile orei 8 sunt pregătite și vor veni și ele

0: Radio South, 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am găsit. Eu sunt Gabriela Vreana, Radio Sud. Ascultați știrile orei 8. Primăria Craiova pregătește o investiție de aproape 3 milioane de lei pentru înlocuirea tuturor blocatorilor antiseismice ai pasajului Nicolae Titulescu, una dintre cele mai importante structuri rutiere din municipiu. Dispozitivele existente nu mai corespund standardelor europene actuale, iar administrația locală a lansat licitația pentru furnizarea și mântarea unor echipamente noi.

Cu 86% dintre cei care au completat formularul online ar recomanda altor persoane călătoria lor, motiv pentru care l-a invitat astăzi la minister pe directorul CFR Călători. Dintre cele mai importante probleme sesizate, spune ministrul interimar, se numără aerul condiționat defect și lipsa curățenii în toalete și vagoane, foarte mulți dintre călători arătând că nu ar recomanda experiența lor. Bilanțul dublului seism care a lovit pe 24 iunie Venezuela a fost revizuit în creștere și se ridică la aproximativ 4500 de morți, potrivit cifrelor.

tragedie prin stadioane, în piețe publice și pe trotuare. Peste 19.000 de sinistrați trăiesc în aceste tabere, potrivit președintelui Adunării Naționale, Jorge Rodriguez.

Universitatea Craiova a început noul sezon cu un trofeu, formația pregătită de Filipe Coeliu a cucerit Supercupa României după ce a învins-o pe Ucluj la loviturile de departajare, scor 5-3, în urma unui meci încheiat la egalitate 1-1 după cele 90 de minute regulamentare. Universitatea Craiova a avut procentaj maxim, Asad, Rus, Cicl, Domora și Anzor transformând toate cele 5 penaltiuri. De partea cealaltă pentru Ucluj au înscris Chipciu, Ștefănescu și Drame, însă Macalu a ratat. Știrile orei 8 se încheie aici. Rămâneți pe 97 cu 4.

97.4 NFM. Meta Platform s-a anunțat că renunță la noua funcție de inteligență artificială lansată în această săptămână, care permite generarea de imagini folosind fotografii din conturile publice de Instagram după valul de critici legate de protecția vieții private și utilizarea imaginilor fără un acord explicit al utilizatorilor, transmite Reuters. Compania a precizat că intenția sa a fost de a oferi un instrument creativ și de a le permite utilizatorilor să decidă dacă fotografiile publice pot fi folosite în acest scop. Totuși, Meta a recunoscut că funcția nu a răspuns așteptărilor și a decis să o retragă. Funcția făcea parte din Muse Image, primul model de generare a imaginilor dezvoltat de divizia Meta Super Intelligence Labs și lansat

să le modifice ulterior prin schițe și iată că acum nu mai este disponibilă această funcție. Acum de mai dau greșii ăștia mai mari, nu doar cei mai mici. Rugby Dandelions mai departe pe Radio Sud.

0: Only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
7: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
8: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear,

0: cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
1: 1-2 urgență aveți?
2: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 817777.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a noua, liceu tehnologic dual, învățământ de zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
7: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă!
8: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
7: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
8: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
7: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
8: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
7: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
9: Mas
8: mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
9: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
10: Inspire Cinema te invită la film Moana în 3D. Nu rata ecranizarea celebrei animații cu Dwayne Johnson în rol principal. Moana 3D, din 10 iulie la Inspire Cinema.
11: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

cu Alone mai devreme pe 97.4 în FM, date meteo acum, oameni buni, 22 de grade Celsius în acest moment în Craiova, mai mult de 28 astăzi, toată ziua, totodată la noapte, minimă de 17 grade Celsius, mâine undeva la 32 de grade Celsius așteptate în termometrele craiovenilor, iar minima nopții va fi tot la fel, în jur de 18 grade Celsius. De altfel, cam toată săptămâna vom avea temperaturi în jurul acestei valori de 32 de grade Celsius pe timpul zilei. Săptămâna viitoare vor mai scădea puțin, cu 1-2 grade Celsius, ajungând maximele până la 30 de grade Celsius. Știrile orei 9 sunt pregătite și vor veni imediat aici, Radio Set. Heartbreaker from Tennessee, de la Dashak.

0: Radio South 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriela Vrana, Radio Sud, ascultat știrile orei 9. Polițiștii rutieri Dolgeni au continuat în ultimele 48 de ore acțiunile pentru creșterea siguranței în trafic și prevenirea accidentelor de circulație. În urma controlelor, 46 de șoferi au fost scoși din trafic, iar aproximativ 430 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate. Valoarea totală a amenzilor depășește 100.000 de lei, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Dolj. Președintele Nicu Șordan va participa astăzi și mâine la Paris la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la ceremoniile dedicate Zilei Naționale a Republicii Franceze. Participarea șefului statului la ceremoniile de la Paris confirmă consistența parteneriatului strategic dintre România și Franța, precum și relația privilegiată dintre cele două țări și popoare. Anul 2026 marchează de altfel centenarul Tratatului de Prietenie Franco-Român, simbol al solidarității și al angajamentului comun în sprijinul securității europene. Incendiile de vegetație care au devastat provincia Almeria din sud-estul Spaniei continuă să lase în urmă un bilanț dramatic. O femeie britanică de 93 de ani a murit din cauza rănilor suferite în urma flăcărilor, ridicând numărul victimelor la 13, au anunțat autoritățile regionale din Andaluzia. Femeia se afla printre cele 8 persoane internate în spital după izbucnirea incendiului, 4 dintre răniți fiind în stare gravă. Acum, tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Filipe Coeliu, a declarat aseară după câștigarea Supercupei României că meciul cu Universitatea Cluj a fost dificil, iar penaltiurile nu sunt despre noroc, sunt despre antrenament. Campiona Universitatea Craiova a câștigat aseară pe stadionul Ion Oblomencu Supercupa României, primul trofeu al sezonului, învingând la lovituri de departajare echipa Universitatea Cluj. Scor 5-3 după 1-1 în 90 de minute de joc. Știrile orei 9 se încheie aici. Rămâneți pe 97 cu 4.

Bogdan de la Chin aici pe 97.4 FM, 9:12. Dragilor, niciodată nu e prea târziu să-ți urmezi visul. De câte ori ați auzit vorba asta, e bine, la 88 de ani, Anthony Hopkins începe cariera de compozitor odată cu lansarea primului său single intitulat Break and Road. Face parte dintr-o selecție de lucrări orchestrate compuse pe parcursul a peste 6 decenii, care vor fi lansate ca parte a albumului Life is a Dream, potrivit unui comunicat al casei de discuri Decca Classics, publicat vineri. Hopkins are o carieră lungă și plină de succese ca actor, câștigând o mulțime de premii pentru roluri precum cel al criminalului în serie Hannibal Lecter din Tăcerea Miilor și al majordomului Stevens din Rămășițele Zilei, dar a început să cânte la pian încă de la vârsta de 4 ani. Muzica a fost prima mea dorință, primul meu vis, a declarat Hopkins în comunicat. Am compus muzică toată viața mea, unele dintre aceste piese mă însoțesc de zeci de ani și încă mă surprind revenind la ele, a adăugat el. Hopkins a început să improvizeze la pian la vârsta de 6 ani, iar încă din adolescență compunea muzică pentru piese de teatru locale. Potrivit comunicatului, a continuat să compună muzică chiar și atunci când cariera sa de actor a luat cu adevărat avânt, iar proiectul cuprinde lucrări din întreaga sa viață. Așadar, Anthony Hopkins începe cariera de compozitor cu lansarea single-ului Breaking Road la vârsta de 88 de ani. Edward Sharp cu The Magnetic Zeros aici pe Radio Sud cu piesa Home.

0: only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova. Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
3: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Centrul Comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică între 9 și 18.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Știai că bebelușii născuți în lunile de vară sunt considerați printre cei mai optimiști și creativi copii? Specialiștii spun că lumina și zilele lungi pot influența starea de bine. Indiferent de luna nașterii, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite

0: Secret, only on Radio South.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceul căi ferate craiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
7: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
6: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
7: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
6: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
7: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
6: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
8: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Comerțului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

9:56 de minute, puțin timp rămas până la fix atunci când noi sunt cu un jurnal al dimineții. Deocamdată în Craiova avem undeva la 23 de grade Celsius, maxima zilei se va duce până la 28 de grade Celsius, la noapte minima undeva la 17-18 grade Celsius. În același timp, mâine în termometre avem undeva la 32 de grade Celsius și cam așa vom avea temperaturile săptămâna aceasta, în jur de 32 de grade Celsius. Luna viitoare vor mai scădea cu 1-2 grade Celsius. Știri în foarte scurt timp aici pe Radio Sud. Vă las cu o piesă până la fix, apoi evident că ne reauzim.

0: local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriel Avram la Radio Sud. Ascultați știrile orei 10. Rata anuală a inflației a scăzut la 10,42% în luna iunie, de la 10,85% în luna mai, în condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 13,67%, marfurile în alimentare

scumpirea masivă a abonamentelor și lansarea variantelor cu reclame. What is the love de la Hanson? Ascultăm mai departe aici în playlistul Radio 10 și 11.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Spitalul Madonna Maria oferă acum consultații gratuite de obstetrică ginecologie pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau specialist. Programează-te acum la medici cu pregătire internațională. Spitalul Madonna Maria e alături de tine la fiecare pas. Te așteptăm fie pentru o evaluare de rutină, fie pentru monitorizarea sarcinii. Detalii pe Facebook Maternitatea Madonna Maria Craiova.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E

0: avem deja. Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
1: Inima bate de peste 100 de mii de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: Only on Radio, Radio South.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Liceul Tehnologic Transportul Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMP sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri. Electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să ai soluții pentru orice, la Dedeman ai set terasă. Masă cu 6 scaune și umbrelă la doar 499 lei și scara aluminiu 4 trepte la doar 129 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Vrei o școală pe afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
6: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
5: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
6: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
5: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
6: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251-423-902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova. Peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
5: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.

datele meteo de la această oră 24 de grade Celsius. În acest moment în Craiova, o maximă de până la 28 de grade Celsius. Totodată minima va fi undeva la 17-18 grade Celsius. În același timp avem 32 de grade Celsius așteptate mâine și cam în fiecare zi până la finalul săptămânii de săptămâna viitoare vor mai scădea puțin temperaturile cu 2-3 grade Celsius. Cam atât pentru această dimineață. Ne mai auzim la fix cu știrile orei 11, apoi vine și Daniela Biaconu cu Happy Hours. Eu sunt Gabriel Avram, vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această

0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Eu sunt Gabriel Avram, radio și le ascultați știrile ore 11. Două persoane au fost rănite în această dimineață în urma unui accident rutier produs pe drumul expres 12 Pitești-Craiova, în zona comunei Albăta, județul Argeș, și potrivit inspectoratului de poliție județean Argeș, coliziunea s-a produs la kilometrul 102 pe sensul lămesc către Slatina între un autoturism și o autoutilitară. În urma accidentului, sensul de deplasare spre Slatina a fost blocat, iar traficul a fost deviat pe drumul național 65. Pe 20 iulie, absolvenții clasei a 8-a și părinții acestora, cu sprijinul dirigenților, trebuie să completeze fișele de înscriere și să aleagă opțiunile pentru liceu. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită. Numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizarea computerizată a candidatului, atenționează Ministerul Educației și Cercetării. Bilanțul dublului seism care a lovit pe 24 iunie Venezuela a fost revizuit în creștere și se ridică la aproximativ 4500 de morți, potrivit cifrelor oficiale publicate duminică, transmit AFP. Cu magnitudini de 7,2 și 7,5, cele două cutremure s-au produs la un interval de 39 de secunde și au afectat în principal capitala Caracas și statul vecin La Guaira, unde tabere improvizate adăpostesc refugiați pe stadion, în piețe publice și pe trotuare. Peste 19.000 de sinistrați trăiesc în aceste tabere, potrivit președintelui Adunării Naționale, Jorge Rodríguez.

0: pe Coi a coșerit Supercupa României după ce a învins-o pe Ucluj la loviturile de departajare, scor 5-3, în urma unui meci încheiat la egalitate 1-1 după cele 90 de minute regulamentare. În Universitatea Craiova a avut un concedaj maxim, Asad Rusci, când omora șansuri, transformând toate cele 5 penaltiuri de partea cealaltă pentru Ucluj. Au înscris Chipciu, Ștefănescu și Drame, însă Macalu a ratat execuția decisivă. Știrile ore 11 se încheie aici, rămâneți pe 97.4 FM.
1: Your local news, your music, your radio, Radio South, 97.4 FM.

Queen și A Kind of Magic la Happy Hours la Radio Sud în prima oră. Mai bine, versiuni corale surprinzătoare din repertoriul trupei Queen, dar și Michael Jackson, Imagine Dragons sau Lionel Richie, plus cele mai iubite teme muzicale din animațiile Disney, vor putea fi ascultate miercurea viitoare pe 22 iulie de la ora 21, atunci când corala Academica Filarmonicii Oltenia vă așteaptă pe splanada Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Man pentru un concert aparte, Pop Rock and Soundtracks, Eduardinu și Corala Academică. Așadar, vor fi versiuni corale surprinzătoare, iar echipa serii va fi dirijată de Eduardinu. Corala Academica Filarmonicii Oltenia, pregătită de dirijorii Mihai Ștefănescu, Pavel Șopov și bandul Corina Stănescu la pian, dar și Ana Tavarnskica la percuție și Ciprian Câtu la chitară bas. O noapte de vară în care ritmurile pop-rock vor întâlni armonia corală. Ei bine, se va întâmpla acest lucru, așa cum spuneam, pe 22 iulie de la ora 21. Aceasta este vestea bună legată de muzică a acestei zile de luni, 13 iulie. Da, este o zi norocoasă pentru că o petrecem împreună ca de obicei până la ora 15 la Happy Hours cu muzică bună. Imagine Dragons în prima jumătate de oră, YouTube, dar și The Curse. Avem de asemenea la 11 și 30 de minute întâlnire cu Adrian Stănumică, expert în educație parentală și fondator de școală, pentru rubrica zilnică Părinți pe frecvență la Radio Sud.

0: Feel the beat only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Moana în 3D. Nu rata ecranizarea celebrei animații cu Dwayne Johnson în rol principal. Moana 3D din 10 iulie la Inspire Cinema.
1: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene, și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Astăzi vorbim despre una dintre cele mai mari provocări pentru părinți, ecranele. Telefon, tabletă, televizor, sunt peste tot. Și poate v-ați spus măcar o dată, stă prea mult pe ecrane, dar nu știu cum să gestionez. Ei bine, sunt numeroase studii care atrag atenția că majoritatea copiilor petrec zilnic mai mult timp în fața ecranelor decât este recomandat pentru vârsta lor. Dar întrebarea importantă nu este doar cât stau pe ecrane, ci mai ales care este impactul pe care ecranele îl au asupra creierului copilului. Ei bine, creierul copilului este în dezvoltare și pentru asta are nevoie de experiențe reale, de mișcare, de joc, de interacțiune. Când petrecem mult timp în fața ecranelor, se întâmplă lucruri importante. Studiile arată că expunerea excesivă la ecrane este asociată cu dificultăți de atenție și autocontrol. Cercetările arată că prea mult timp petrecut pe ecrane poate afecta dezvoltarea limbajului și a interacțiunilor sociale, pentru că, de fapt, reduce timpul petrecut în relații reale. Mai mult, expunerea excesivă la ecrane este asociată cu modificări în dezvoltarea creierului, inclusiv în zonele responsabile de limbaj, de învățare sau de emoții. Și, poate cel mai important lucru, creierul copilului se obișnuiește cu o stimulare rapidă și intensă, iar asta înseamnă că activitățile normale, precum cititul, activitățile de la școală și chiar joaca, pot deveni plictisitoare. Ce putem face concret? Vă propun mai întâi să stabiliți limite clare și realiste. Specialiștii recomandă în general sub 3 ani fără ecrane, iar apoi până la 5 ani maxim o oră pe zi. Atenție! Ecran nu înseamnă doar telefon sau tabletă, ci și televizor. Apoi, înlocuiți, nu doar eliminați. Dacă scoatem ecranul, dar nu oferim alternativă, apare opoziția. Puteți înlocui cu jocuri, citit, timp petrecut în aer liber. Creierul copilului are nevoie de experiențe reale pentru a se dezvolta sănătos. Și nu în ultimul rând, fiți modelul copilului. Un lucru este esențial. Copiii nu fac mereu ce le spunem, dar fac întotdeauna ce văd la noi. Studiile arată că obiceiurile digitale ale părinților influențează direct comportamentul copilului. Dacă vrem echilibru de la ei, trebuie mai întâi să arătăm noi. Până la urmă, ecranele fac parte din viața copiilor noștri și vor exista mereu. Dar rolul nostru este să le asigurăm accesul la vârsta potrivită, învățându-i cum să le folosească. Pentru că fără limite, ecranele pot deveni un obstacol în dezvoltarea copilului. Eu sunt Adrian Stănulică și vă aștept și mâine să rămânem părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Știai că într-o lună peste 800.000 de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.gdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează. Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă!
3: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
2: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
3: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
2: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
3: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251-423-902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
2: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.

0: Bogdan are muzica lui. Dacă planul e să faci mici schimbări acasă, la Dedeman ai mobilier de baie cu lavoar Cada la doar 990 lei și baterie pentru bucătărie Cada Clover la doar 99 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMT sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
3: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
4: 4.500.
3: 5.000. 5.000 odată.
4: 5.500.
3: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
5: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
6: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

Coldplay pe final de ora 11 la Happy Hours la Radio Sud. Avem parte de cer parțial acoperit la această oră în Craiova, 26 de grade Celsius la această oră, 28 de grade este maxima anunțată de meteorologi pentru astăzi. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 17 grade Celsius. Deși analizând cerul Craiovei am senzația că se va pune ploaia, nu este pe prognoză anunțată ploaie pentru astăzi și nici pentru mâine. Mâine vom avea temperatură în creștere, 32 de grade Celsius la Craiova. E posibil să plouă undeva joi, dar nu se știe sigur. În mai puțin de 10 minute ne reauzim la buletinul de știri al prânzului la Radio Sud. Până la fix, Sandra și Ed Sheeran, Bad Habits.

0: 97.4 FM.
1: Este ora 12, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Primăria municipiului Craiova pregătește o investiție de aproape 3 milioane de lei pentru înlocuirea tuturor blocurilor de la pasajul Nicolae Titulescu, una dintre cele mai importante structuri rutiere din municipiu. Dispozitivele existente nu corespund standardelor europene actuale, iar administrația locală a lansat licitația pentru furnizarea și montarea unor echipamente noi capabile să ofere un nivel mai ridicat de siguranță în cazul unui cutremur, scrie gds.ro. Deși licitația pentru aceste dispozitive a fost lansată, înlocuirea lor nu va avea loc în acest an. Primăria Craiova va stabili ofertele depuse până la începutul lunii noiembrie, iar caietul de sarcini prevede un termen de 2 săptămâni pentru proiectare și de cel mult 23 pentru montarea și testarea noilor dispozitive, calculate de la emiterea notei de comandă pentru furnizarea produselor, iar în aceste condiții investiția va fi finalizată în cursul anului viitor. Festivalul Antold a demarat o nouă campanie socială cu impact semnificativ asupra sănătății femeilor, pornind de la faptul că o mare parte din publicul Antold este feminin. Organizatorii festivalului își doresc să ducă mai departe misiunea de a crea momente memorabile, dar și contexte reale de grijă, prevenție și susținere pentru comunitatea sa. Pentru prima dată în Europa, în cadrul unui festival de această amploare, participantele la Antold vor putea beneficia gratuit de testarea HPV, una dintre cele mai importante metode de prevenție în sănătatea femeilor. În parteneriat cu Fundația Renașterea, în cadrul caravanei medicale prezente la festival, vor fi oferite gratuit și ecografii de sână, alături de servicii de informare și consiliere realizate de personal medical specializat. Inteligența artificială devine tot mai prezentă în viața europenilor, inclusiv atunci când vine vorba despre sănătate. Un nou raport arată că cei mai mulți sunt dispuși să folosească astfel de tehnologii pentru monitorizare, diagnostic sau chiar gestionarea tratamentelor. Cu toate acestea, medicul rămâne principalul reper de încredere în luarea deciziilor legate de sănătate. Raportul, realizat de o firmă de medicamente generice anul acesta, arată că 82 de europeni sunt deschiși ca inteligența artificială să joace un rol în îngrijirea lor medicală, iar peste jumătate folosesc deja astfel de instrumente în legătură cu sănătatea lor. Studiul mai scoate în evidență faptul că europenii sunt mai implicați în gestionarea propriei stări de sănătate. 94% recurg la automedicație pentru anumite probleme, iar 85% utilizează dispozitive sau aplicații de monitorizare. Sport acum. Jucătorul științei David Matei a fost desemnat omul meciului în Supercupa României câștigată aseară de Universitatea Craiova în fața Universității Cluj, la loviturile de departajare cu scorul de 5-3. La doar 19 ani, mijlocașul ofensiv al albaștrilor s-a declarat mândru de distinția primită, dar spune că obiectivele sale și ale echipei sunt mult mai ambițioase, scrie gds.ro. Matei spune că nu se mulțumește cu performanțele obținute până acum și își propune să confirme atât la Universitatea Craiova cât și în fotbalul european. Vreau să fiu un jucător bun pentru Europa de Vest, foarte bun chiar, a afirmat David Matei. Știrile prânzului la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.

Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

Disfim și Lose Control într-un oră de happy hours la Radio Sud la 12 și 15 minute. Vorbim puțin despre cele mai importante evenimente ce au marcat ziua de 13 iulie de-a lungul timpului. Notăm pentru început anul 1897, atunci când după doar două zile în aer, expediția polară cu un balon cu gaz a trei cercetători suedezi era forțată să aterizeze. După 30 de ani, în vara anului 1930, doi pescari au descoperit corpurile celor trei expediționari, perfect conservate în gheață. În 1908, la 13 iulie, femeile concurează la Jocurile Olimpice Moderne pentru prima dată, iar în 1928, la concursul automobilistic din Franța, Matei Ghica stabilește 8 recorduri mondiale. Doi ani mai târziu, în 1930, la 13 iulie, primul campionat mondial de fotbal era organizat la Montevideo, în Uruguay, iar în 1945 a fost transportată prima bombă atomică în deșertul din New Mexico, fiind pregătită pentru primul test al unei bombe atomice care a avut loc două zile mai târziu. În 1990, la 13 iulie, un cutremur cu magnitudinea de peste 6 grade în Afganistan declanșează o avalanșă pe vârful Lenin, ucigând 43 de alpiniști în cel mai grav accident de alpinism din istorie. Iar în anul 2000, istoricul american de origine română, Radu Florescu, primește titlul de honoris causa al Academiei Române. În 2019, la 13 iulie, Simona Halep o învingea pe Serena Williams cu 6-2, 6-2 în finala de la Wimbledon. Era al doilea titlu de Grand Slam câștigat și era prima jucătoare din România care câștiga turneul de la Wimbledon. Încheiem istoricul acestei zile cu două lucruri importante. 13 iulie este una dintre cele mai importante din istoria muzicii, fiind marcată în mod special ca Ziua Internațională a Rockului, iar la capitolul ciudățeniile zilei, 13 iulie este Ziua Internațională a Pietrei. Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight through today's hit music.

0: Only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grijă pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria, încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare. Oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
4: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja. Magazine în centru, zonă de interes, trafic mare, clienți în exces. Hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești. Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
8: Radio, sub și lângă tine, mereu.

Lady Gaga la Happy Hours la Radio Sud la 12:30. Vă invităm la concurs. Nu chiar acum, ci la ora 14 fix. Radio Sud și Inspire Cinema te trimit la film. O călătorie legendară începe pe 17 iulie la Inspire Cinema. Matt Damon și Robert Pattinson te invită în culisele noului film semnat de Christopher Nolan, Odiseea. Este un film nou-nouț care te așteaptă în premieră din 17 iulie la Inspire Cinema Electroputere. Ce trebuie să faci pentru a câștiga două invitații de câte o persoană la acest concurs? Ei bine, foarte simplu, la ora 14.00. Ne trimiți pe WhatsApp la numărul 0744222017 mesajul "Vreau la film" alături de numele tău complet. Iar dacă ești primul care face acest lucru, câștigi automat cele două invitații de câte o persoană la Inspire Cinema Electroputere și te poți bucura de filmul preferat. Nu trebuie să fie acesta Odiseea, ci oricare alt film din programul celor de la Inspire Cinema. Așadar, nu uita să scrii numele tău complet dacă nu ai câștigat în ultimele 3 luni. Noi te trimitem direct la film. Până atunci, poți consulta oferta completă pe inspirecinema.ro.

0: featured only on Radio South. De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
2: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
1: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
2: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
1: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
2: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
1: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
1: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ zi sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a noua, liceu tehnologic dual, învățământ de zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.

sună formidabil. Alex Warren pe final de ora 12 la Happy Hours la Radio Sud. 26 de grade Celsius sunt termometrele la această oră în Craiova, cer parțial însorit, iar meteorologii anunță că nu vor fi ploi astăzi. 27, poate 28 de grade este maxima până la care va urca mercurul din termometre astăzi la Craiova. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 17 grade Celsius. Mâine vremea se va încălzi, vom avea o maximă termică de 32 de grade Celsius și cer însorit. În mai puțin de 8 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 13 la Radio Sud, până la fix o piesă din 1997 și Sweet Harmony.

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 13, bună ziua, bun găsit la știrile Radio South, sunt Daniela Diaconu. Peste 20 de intervenții au avut pompierii Dolgeni weekendul trecut. Cele mai multe solicitări au vizat incendiile de vegetație uscată. Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Oltenia al județului Dolj, împreună cu serviciile voluntare pentru situații de urgență, au intervenit pentru gestionarea numeroase situații de urgență produse pe raza județului, au informat reprezentanții ISU Dolj. În cele două zile analizate, echipajele ISU au gestionat 13 incendii de vegetație uscată, iar serviciile voluntare pentru situații de urgență au intervenit la 5 incendii, majoritatea având drept cauză probabilă utilizarea focului deschis în spații deschise. În perioada de referință, echipajele cele SMURD au gestionat 50 de intervenții, dintre care 45 pentru acordarea primului ajutor medical calificat și 5 intervenții de asistență medicală de urgență aeriană. Săptămâna aceasta va demara o nouă ediție a Festivalului Internațional Adrian Păunescu la Craiova. Deschiderea oficială va avea loc joi pe 16 iulie la Biblioteca Județeană Alexandru și Aristiaman de la ora 15 cu un moment poetic desprins din opera lui Păunescu. La eveniment și-au anunțat prezența personalități importante ale Boniei, dar și actori care vor da glas cărților de demult. Seara de la ora 19, la Filarmonica Oltenia Craiova, Nicu Alifantis va susține alături de Răzvan Mirică extraordinarul spectacol Gemini. Președintele României, Nicu Șordan, efectuează astăzi și mâine o vizită oficială la Paris, unde participă atât la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, cât și la ceremoniile organizate cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Franceze, la invitația președintelui Emmanuel Macron. Potrivit administrației prezidențiale, prezența șefului statului la evenimentele din capitala Franței reflectă solidaritatea parteneriatului strategic dintre România și Franța, dar și relația strânsă dintre cele două țări. Vizita are loc într-un an simbolic în care se împlinesc 100 de ani de la semnarea Tratatului de Prietenie Franco-Român. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, arată că 86% dintre cei care au completat formularul online nu ar recomanda altor persoane călătoria lor, motiv pentru care l-a invitat astăzi la minister pe directorul CFR Călători. Printre cele mai importante probleme sesizate, spune ministrul interimar, se numără aerul condiționat defect și lipsa curățeniei în toate vagoanele, foarte mulți dintre călători arătând că nu ar recomanda experiența lor. Acum, Universitatea Craiova a demonstrat încă o dată că gestionează excelent momentele de maximă presiune după ce a câștigat aseară Cupa României la fotbal la loviturile de departajare în sezonul trecut, iar în acest moment formația din Bănie repetă acest succes. Antrenorul Filipe Coelho a explicat la sfârșitul partidei de aseară cu Cluj că succesul nu a fost întâmplător. Tehnicianul portughez spune că execuțiile de la 11 metri sunt rezultatul pregătirii și mentalității de învingător, scrie GDS.ro. Ne-am gândit la penaltiuri pe final, ne-am pregătit pentru asta și am făcut o schimbare, l-am introdus pe Assad. Este un executant foarte bun, este despre mentalitate, a declarat tehnicianul portughez la Flash Interview. Știrile orei 13 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună între 9 ore la Happy Hours.
0: Your local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM. La Radio Sud, bună dispoziție, vine la pachet. La muzică bună, ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

sting într-o nouă oră de happy hours la Radio Sud la 13:12. Astăzi este o zi importantă pentru istoria muzicii. Este marcată în mod special pe 13 iulie, Ziua Internațională a Rockului, desemnată pentru această dată ca rezultat al celebrului concert caritabil Live Aid din 1985,

12 iulie 1985, trupa Duran Duran se impunea în clasamentul Billboard, o premieră pentru o piesă de pe o coloană sonoră a francizei James Bond. De asemenea, în 2007, cântărețul englez Rod Stewart este nobilat la Palatul Buckingham. În 2007,

albumul Nudes. Încheiem istoricul muzical al zilei de 13 iulie cu anul 1991, atunci când canadianul Bryan Adams începea să domine clasamentul britanic al vânzărilor pentru 16 săptămâni cu piesa Everything I Do, I Do It For You, hit de pe coloana sonoră al lungmetrajului

0: în Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Știai că bebelușii născuți în lunile de vară sunt considerați printre cei mai optimiști și creativi copii? Specialiștii spun că lumina și zilele lungi pot influența starea de bine. Indiferent de luna nașterii, cel mai important factor pentru viitoare mămică rămâne monitorizarea corectă a sarcinii și nașterea într-un spital sigur și cu echipă medicală dedicată, pluridisciplinară și supra-specializată în medicina materno-fetală și a sarcinilor cu risc. Informații oferite de Spitalul Madonna Maria Craiova.
1: Radio Sud. Enjoy good music.

0: Feel the beat only on Radio South.
1: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMT sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist, aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431.
2: În cât timp crezi că peste 800.000 de oameni pot lua contact cu afacerea ta? Dacă te promovezi pe www.gdse.ro, poți face vizibil business-ul tău într-o lună. Trimite un mail la publicitate@gdse.ro și un consultant de vânzări îți va crea o campanie personalizată.
1: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
3: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
1: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
3: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
1: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
3: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251-423-902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova. Peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
1: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România

Sabina Carpenter pe final de ora 13 la Happy Hours la Radio Sud. Avem 27 de grade Celsius în termometre la această oră în Craiova, cer mai mult însorit. Meteorologii anunță o maximă de 28 de grade. Minima nopții următoare se va situa în jurul valorii a 17 grade Celsius. Mâine temperatura va crește până la 32 de grade, iar cerul se va menține mai mult însorit. În mai puțin de 8 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 14 la Radio Sud. Până la

0: Radio South 97.4 FM.
1: Este ora 14, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. De astăzi până pe 20 iulie, absolvenții clasei a 8-a și părinții acestora, cu sprijinul diriginților, trebuie să completeze fișele de înscriere și să aleagă opțiunile pentru liceu. Înscrierea pentru admiterea la liceu a început astăzi și se va încheia pe 20 iulie, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației și Cercetării, scrie gds.ro. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită. Numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizarea computerizată a candidatului, atenționează Ministerul Educației și Cercetării. Peste 340 de polițiști de Olgeni au desfășurat activități specifice pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică, pentru creșterea gradului de siguranță rutieră și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. Acțiunile din ultimele zile au vizat prevenirea faptelor de violență, depistarea șoferilor care nu respectă normele privind circulația pe drumurile publice, sancționându-se preponderent pentru depistarea conducătorilor auto care conduc sub influența alcoolului sau altor substanțe psihoactive și a celor care nu respectă regimul legal de viteză. Polițiștii au intervenit la aproximativ 230 de solicitări ale cetățenilor, 196 fiind sesizate prin Serviciul Național Unic de Apeluri de Urgență 112. În această perioadă au fost sesizate și 96 de fapte de natură penală, 14 fiind constatate din oficiu. Astfel au fost înregistrate 44 de infracțiuni contra persoanei, 24 contra patrimoniului, 11 infracțiuni rutiere și 17 de altă natură, au informat astăzi reprezentanții PJ Dolj. Totodată, în cadrul activităților desfășurate, polițiștii dolgeni au aplicat 720 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 370.000 de lei. Pe linie rutieră au fost scoși din trafic, reprezentând în pericol pentru ceilalți participanți 56 de șoferi. Acestora a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe o perioadă de timp, conform legii, și au fost oprite din a circula pe drumurile publice 34 de autovehicule care nu prezentau siguranță în trafic. Pe 18 iulie se vor împlini 50 de ani de la ziua în care Nadia Comăneci a primit primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice, iar în semn de omagiu adus acestui moment, 47 de artiști, fotografi din Craiova, din țară și din diaspora se vor reuni pentru a crea perfecțiunea unui 10. Este vorba despre o expoziție fotografică ce va fi deschisă publicului până la 31 iulie în holul expozițional al Bibliotecii Alexandru și Alicia Aman din Craiova. Va fi oferită vizitatorilor în acest fel pentru a avea prilejul de a descoperi un amplu dialog vizual despre una dintre cele mai luminoase pagini din istoria sportului mondial. Sport acum. Selecționata de handbal masculină a României a reușit o victorie spectaculoasă, 39-31, cu Israelul sâmbătă în sala sporturilor Horia Demian din Cluj-Napoca, iar acest lucru i-a adus o calificare nesperată în grupele principale ale campionatului european de handbal masculin sub 20 de ani găzduit de România, scrie gds.ro. Țara noastră avea nevoie de o victorie la cel puțin 7 goluri, dar la pauză avantajul era de un singur gol. Echipa antrenată de Bogdan Șoldănescu a reușit o repriză secundă de excepție și calificarea. Suedia s-a clasat pe primul loc cu 6 puncte, urmată de România cu 2 puncte. Primele două clasate se califică în grupele principale. Știrile orei 14 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu, rămânem în continuare împreună într-o nouă oră la Happy Hours.

pagina de Facebook Radio Sud Craiova. Ionuț, felicitări, ai câștigat cele două invitații de câte o persoană pentru a merge la filmul preferat la Inspire Cinema Electroputere. Iar cei care nu ați câștigat, nu abandonați acest concurs, deoarece mai avem invitații de dat. Important este să respectați ora, să nu trimiteți dinainte mesajul, pentru că automat nu participați la acest concurs dacă nu respectați una dintre cerințe. Avem muzică bună pregătită și în această oră la Happy Hours, Another Love, imediat Rod Stewart, dar ascultăm și Avicii, Forever Yours. La 14 și 30 de minute ne reîntâlnim cu Adrian Sănulică, expert în educație parentală și fondator de

0: on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Moana în 3D. Nu rata ecranizarea celebrei animații cu Dwayne Johnson în rol principal. Moana 3D din 10 iulie la Inspire Cinema.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
2: Deci urgență aveți?
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Astăzi vorbim despre una dintre cele mai mari provocări pentru părinți, ecranele. Telefon, tabletă, televizor, sunt peste tot. Și poate v-ați spus măcar o dată, stă prea mult pe ecrane, dar nu știu cum să gestionez. Ei bine, sunt numeroase studii care atrag atenția că majoritatea copiilor petrec zilnic mai mult timp în fața ecranelor decât este recomandat pentru vârsta lor. Dar întrebarea importantă nu este doar cât stau pe ecrane, ci mai ales care este impactul pe care ecranele îl au asupra creierului copilului. Ei bine, creierul copilului este în dezvoltare și pentru asta are nevoie de experiențe reale, de mișcare, de joc, de interacțiune. Când petrecem mult timp în fața ecranelor, se întâmplă lucruri importante. Studiile arată că expunerea excesivă la ecrane este asociată cu dificultăți de atenție și autocontrol. Cercetările arată că prea mult timp petrecut pe ecrane poate afecta dezvoltarea limbajului și a interacțiunilor sociale, pentru că, de fapt, reduce timpul petrecut în relații reale. Mai mult, expunerea excesivă la ecrane este asociată cu modificări în dezvoltarea creierului, inclusiv în zonele responsabile de limbaj, de învățare sau de emoții. Și, poate cel mai important lucru, creierul copilului se obișnuiește cu o stimulare rapidă și intensă, iar asta înseamnă că activitățile normale, precum cititul, activitățile de la școală și chiar joaca, pot deveni plictisitoare. Ce putem face concret? Vă propun mai întâi să stabiliți limite clare și realiste. Specialiștii recomandă în general sub 3 ani fără ecrane, iar apoi până la 5 ani maxim o oră pe zi. Atenție! Ecran nu înseamnă doar telefon sau tabletă, ci și televizor. Apoi, înlocuiți, nu doar eliminați. Dacă scoatem ecranul, dar nu oferim alternativă, apare opoziția. Puteți înlocui cu jocuri, citit, timp petrecut în aer liber. Creierul copilului are nevoie de experiențe reale pentru a se dezvolta sănătos. Și nu în ultimul rând, fiți modelul copilului. Un lucru este esențial. Copiii nu fac mereu ce le spunem, dar fac întotdeauna ce văd la noi. Studiile arată că obiceiurile digitale ale părinților influențează direct comportamentul copilului. Dacă vrem echilibru de la ei, trebuie mai întâi să arătăm noi. Până la urmă, ecranele fac parte din viața copiilor noștri și vor exista mereu. Dar rolul nostru este să le asigurăm accesul la vârsta potrivită, învățându-i cum să le folosească. Pentru că fără limite, ecranele pot deveni un obstacol în dezvoltarea copilului. Eu sunt Adrian Stănulică și vă aștept și mâine să rămânem părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Pentru că atunci când suntem pe aceeași frecvență, creștem bine.

0: beat only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Moana în 3D. Nu rata ecranizarea celebrei animații cu Dwayne Johnson în rol principal. Moana 3D din 10 iulie la Inspire Cinema.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Vreme frumoasă în continuare la Craiova, cu cer mai mult însorit și 27 de grade Celsius în termometre. Meteorologia anunță o minimă a nopții următoare undeva la 17 grade. Mâine vreme cu temperaturi în urcare, 32 de grade Celsius vom avea mâine la Craiova, cel mai mult însorit. Miercuri este posibil să apară precipitațiile, ploi sunt anunțate atât miercuri cât și joi. Rămâne de văzut și de aflat. În mai puțin de 9 minute ne reauzim la buletinul de știri al orei 15.

Este la 15, bună ziua, bun găsit la știrile Radio Sud, sunt Daniela Diaconu. Primăria Craiova pregătește o investiție de aproape 3 milioane de lei pentru înlocuirea tuturor blocatorilor antiseismice ai pasajului Nicolae Titulescu, una dintre cele mai importante structuri rutiere din oraș. Dispozitivele existente nu mai corespund standardelor europene actuale, scrie gds.ro, iar administrația locală a lansat licitația pentru furnizarea și monitorizarea unor echipamente noi capabile să ofere un nivel mai ridicat de siguranță în cazul unui cutremur. Deși licitația pentru aceste dispozitive a fost lansată, înlocuirea lor nu va avea loc în acest an. Primăria Craiova a stabilit că va evalua ofertele depuse până la începutul lunii noiembrie, iar caietul de sarcini prevede un termen de 2 săptămâni pentru proiectare și de cel mult 23 de săptămâni pentru montarea și testarea noilor dispozitive. În aceste condiții, investiția va fi finalizată în cursul anului următor. Viorel Pașca și cei 4 membri ai familiei sale acuzați de trafic de persoane scapă de controlul judiciar după ce Curtea de Apel București a respins propunerea de ICOT de arestare preventivă și a înlăturat controlul judiciar inclusiv față de cea care administra azilele din Bihor. Decizia instanței este definitivă. Procurorii acuză pe toți că au adus sute de persoane vulnerabile, în special cu afecțiuni psihice, din spitale și direcții de asistență socială din mai multe județe ale țării și le-au cazat în imobile din diverse comune sub aparența oferirii unor servicii de îngrijire de specialitate, tratament și asistență socială. În realitate, potrivit procurorilor, victimele erau menținute în condiții de aservire pentru a le fi însușite bunurile și veniturile provenite din pensii de handicap, indemnizații, dar și donații. Prejudiciul estimat de anchetator se ridică la peste 13 milioane de lei. Turismul din România continuă să înregistreze un recul față de aceeași perioadă a anului trecut, după cum arată un studiu recent al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism ANAT. De exemplu, în primele 5 luni din 2026, valoarea decontărilor pentru voucherele de vacanță a scăzut cu aproape 62% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Cu alte cuvinte, ritmul mai redus în care angajatorii achiziționează vouchere este însoțit de o diminuare accentuată a sumelor care ajung efectiv în economie. În aceste condiții, sezonul estival nu le oferă cel puțin deocamdată prea multe motive de optimism operatorilor din turism. Coaliția Voinței, la care participă peste 35 de țări, inclusiv România, se reunește astăzi la Paris la invitația președintelui francez Emmanuel Macron pentru consultări legate de apărarea contra atacurilor cu rachete și de posibile exerciții militare comune transmite de PA. Alte chestiuni ce vor fi abordate de liderii țărilor participante la această inițiativă includ garanțiile de securitate pentru Kiev, dar și continuarea sprijinului pentru Ucraina, o țară invadată de Rusia din februarie 2022. Sport acum. Tenismena română Sorana Cârstea, în vârstă de 36 de ani, aflată în ultimul an de competiție, a urcat pe locul 17 în clasamentul WTA, cel mai bun din carieră, cu 2535 de puncte în clasamentul dat publicității astăzi. Liderul clasamentului WTA este belorusa Arina Sabalenka, cu 8550 de puncte, iar pe 2 se menține Elena Rybakina. Americanca Jessica Pegula a urcat pe 3 de pe 4, iar Coco Gauff a coborât pe 4 de pe 3. Pe locul 5 se află rusoaica Mira Andreeva cu 5293 de puncte. Știrile orei 15 la Radio Sud se încheie aici. Eu sunt Daniela Diaconu. Ne reauzim mâine după ora 11 la o nouă ediție Happy Hours. Your local news. Your music.

0: experience. Feel the beat only on Radio Radio Show.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de două ori. Vândută!
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să-și vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Radio Sud. Lângă tine, mereu.
4: Muzica ta.

Ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South. Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, GDS.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Radio Sud, lângă tine mereu. Wow, două cuvinte. Radio Sud.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Centrul comercial SUGPI vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București, locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.
3: Spațiu bun pentru afacerea ta? În Craiova îl avem deja! Magazine în centru, zone de interes, trafic mare, clienți în exces, hale industriale pentru producție sau depozitare, acces facil, spațiu mare. Vrei să crești? Vrei să te extinzi? La noi sigur o să găsești! Sună acum la 0785-276-449 și găsește spațiul potrivit pentru afacerea ta!
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
5: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare. Fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721-284-495.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Penthouse-ului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Sud. Lângă tine mereu.
4: Ladies and gentlemen, welcome aboard. Flight through today's hit music.
5: South FM.

0: only on Radio South.
1: Dragă viitoare mămică, la Madura Maria, grija pentru tine și bebelușul tău începe chiar din prima zi. Dacă ești asigurată ceasă, beneficiezi de o multitudine de analize de sânge gratuite pe perioada sarcinii la cele mai importante 5 ecografii. Pentru că o sarcină urmărită atent înseamnă mai multă siguranță pentru tine și copilul tău. De 15 ani, Spitalul Madura Maria este alături de viitoarele mămici cu profesionalism, grijă și încredere. Madura Maria. Încredere pentru tine, grijă pentru o nouă viață.
2: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIMT sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri. Electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii, accesați liceulcăiferatecraiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251-595-431.
3: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
4: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
5: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
4: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
5: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
4: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
5: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
4: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: only on Radio Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Inima bate de peste 100.000 de ori pe zi. Este partea din tine care nu se odihnește niciodată. Ai grijă de inima și sistemul tău circulator împreună cu specialiștii noștri de la Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica din București. Locul unde echipe multidisciplinare salvează vieți cu soluții personalizate pentru afecțiuni complexe. Angiomedica vă așteaptă pentru diagnosticarea, tratarea și monitorizarea bolilor cardiovasculare, oferind explorări cardiovasculare neinvazive complete, coronarografii, arteriografii, angioplastii, evaluare și tratament modern, aritmologie, intervenții pentru varice, arteriopatii periferice și carotidiene și operații pe cord. Informații și programări la 031-9995. Spitalul de Boli Cardiovasculare Angiomedica. Noi știm ce ai pe inimă.

0: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
1: Mașina ta a fost implicată într-un incident? Alege soluția simplă și sigură. La Ansini Service ai parte de servicii complete într-un centru de daune autorizat. Ne ocupăm rapid de constatare, dosarul de daună și reparațiile necesare, fără drumuri inutile, fără stres, doar rezultate de calitate și mașina ta readusă în stare perfectă. Ansini Service. Totul pentru mașina ta într-un singur loc. Sună acum 0721 284 495.
2: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
3: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
4: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: only on Radio South.
1: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate Craiova prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2026-2027. Pentru profilul tehnic învățământ ZIM sunt disponibile calificările electrician auto nivel 3, tehnician electronist, electronist auto nivel 4, 28 de locuri, electronică și automatizări, în calificare electronist rețele de telecomunicații nivel 3, tehnician de telecomunicații nivel 4, 28 de locuri. Pentru profilul sportiv, instructor sportiv, handbal sau fotbal, sunt disponibile 24 de locuri. Pentru clasa a 9-a Liceu Tehnologic Dual Învățământ de Zi, sunt disponibile 14 locuri pentru calificare în mecanic auto nivel 3 și 14 locuri pentru operator mașini cu comandă numerică. În domeniul electronic automatizări sunt oferite 14 locuri pentru electronist aparate și echipamente și 14 locuri pentru calificarea electronist rețele de telecomunicații. Pentru detalii accesați liceul căiferate craiova.ro sau apelați numărul de telefon 0251 595 431.
5: Cadoul ideal e greu de nimerit. Dăruiește-le celor dragi libertatea de a alege cadoul perfect pentru ei cu cardurile Promenada Craiova de 50, 100, 300 sau 500 de lei, iar ei se vor bucura de o sesiune de shopping pentru care îți vor mulțumi. Detalii despre cadoul perfect găsești în secțiunea Gift Card de pe promenadacraiova.ro.
6: Vrei o școală ca afară? Liceul Tehnologic George Bibescu din Craiova te așteaptă.
7: Condiții ultramoderne de cazare și masă într-un campus școlar modern, permis de conducere auto, burse profesionale, dar și oportunități de continuare a studiilor sau de angajare la agenții economici.
6: Poți opta la liceu pentru tehnician electronist auto, cod 433, 42 de locuri și tehnician transporturi, cod 434, 42 de locuri.
7: Dacă îți plac mașinile, tehnologia și vrei o carieră sigură și bine plătită, Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova poate fi alegerea potrivită pentru tine.
6: Profesioniștii poartă marca George Bibescu.
7: Pentru mai multe informații, accesează gsgb.ro sau te așteptăm pe strada Constantin Brâncoveanu, numărul 101, telefon 0251 423 902. Liceul Tehnologic George Bibescu Craiova, peste 35 de ani de tradiție în domeniul auto.
6: Din toamnă la Bibescu. Aici înveți meserie și carte.
8: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
9: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio.

0: Sunteți aici? Începe mituri și adevăruri despre sănătate cu Valentina Ghimpău. Numai pe Radio Sud.
1: Dragii mei, bine v-am regăsit la emisiunea Adevăruri și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți. De ce versiune pentru adulți? Pentru că doar cei maturi pot accepta că unele informații despre sănătate, deși larg răspândite sau cu care suntem familiari încă din copilărie, sunt doar mituri. Este nevoie de avertismentul acesta, pentru că și astăzi dezbatem mituri cu greutate. Haideți să intrăm direct în subiect și să vă spun că astăzi o să discutăm, verificăm, stabilim valoarea de adevăr a 9 mituri legate de sănătate. Transmise ca folclor oral, multe dintre ele sunt foarte bine împământenite și mulți avem tendința să le luăm drept adevăruri bine documentate. Așa că a sosit timpul să scuturăm bine de tot aceste mituri și să vedem pentru fiecare în parte cât este adevăr și cât este doar mit. Să-i dăm drumul. Primul mit este următorul. Trosnitul degetelor provoacă artrită. Desigur, să stroșnești articulațiile degetelor nu este un obicei prea plăcut pentru cei din jur, știți zgomotul acela care se aude. Dar pentru cel care face gestul, trebuie să recunoaștem că oferă o senzație ciudat de plăcută. Totuși, nu-i cazul ca acest obicei al trosnitului de degete să vină însoțit de mitul popular că din cauza asta se declanșează artrita. Asta dacă dăm crezare studiilor clinice. Și dacă sunteți ascultători ai emisiunii mele, cu siguranță sunteți din categoria celor care acordă importanță cercetărilor științifice. Explicată simplu, artrita presupune distrugerea cartilajului de la nivelul articulațiilor, ceea ce duce la frecarea directă a oaselor unul de celălalt, deoarece membrana sinovială care ar trebui să le înconjoare nu mai există. Membrana aceasta, cu lichid sinovial, lubrifiază articulațiile, locul unde se întâlnesc două oase și împiedică astfel măcinarea capetelor acestora. Când ne trosnim degetele, oasele din articulații se îndepărtează practic ușor unele de celelalte. Această întindere provoacă formarea unei bule de aer, un fluid care apoi este eliminată, creând acel sunet familiar al trosnitului de degete. Totuși, să stroznești articulațiile degetelor nu este neapărat un obicei sănătos, pentru că, deși nu există o relație dovedită între acest obicei și artrită, trosnitul în formă continuată, dacă pot să spun așa, poate duce la uzarea membranei sinoviale. Dacă aveți dureri în timp ce vă trosniți orice articulație sau dureri articulare în general, vă recomand să mergeți la un consult medical, pentru a fi sigur că nu este vorba de vreo afecțiune de tipul artritei sau tendinitei. Am ajuns la cel de-al doilea mit, mitul numărul 2, care spune că frigul ne îmbolnăvește, ca să nu mai discutăm despre ieșitul afară cu părul ud. Boală sigură! Mit sau adevăr? Acest mit este foarte tentant. Este și parcă destul de credibil. Pentru că pare să aibă o logică. Tocmai ce te-ai spălat pe păr, ai părul rece, umed, ieși afară unde nu ai mai fost expus niciodată la germeni și virusii care între ghilimele zboară în aerul de afară, dar același lucru este valabil și dacă aveai părul uscat. Se dovedește că plecarea din casă imediat după un duș nu te îmbolnăvește, decât dacă ești deja bolnav sau dacă contractezi ulterior un virus sau o bacterie. În 2005, cercetătorii au testat ipoteza conform căreia ieșitul afară în frig, deci practic răcirea corpului, crește șansele de a fi infectat cu virusul gripal. Rezultatele lor au dovedit că nu este o ipoteză corectă. Totuși, un astfel de comportament poate provoca apariția mai rapidă a simptomelor dacă virusul este deja în organism. Alt studiu a constatat că bărbații sănătoși care au petrecut câteva ore la temperaturi chiar sub nivelul de îngheț au prezentat o îmbunătățire a sistemului imunitar. De fapt, are logică faptul că este mai probabil să ne îmbolnăvim în interior, unde germenii sunt mai ușor de transmis. Imediat după pauză, pentru că a sosit momentul primei pauze a emisiunii, luăm pe rând următoarele 7 mituri legate de sănătate și viață sănătoasă în general și aflăm dacă sunt adevărate, false sau parțial adevărate sau false. Revenim!
2: This huge construction project could also change the character of areas on its route forever. That's the worry at least of people in what's known as tin.

șoferul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E

Am revenit la adevărul și mitul despre sănătate, versiunea pentru adulți, să aflăm valoarea de adevăr a mai multe informații legate de cum să ne menținem sănătoși, despre viața sănătoasă în general. Mitul numărul 3 spune așa: scaunele de toaletă murdare pot transmite boli cu transmitere sexuală. Toaletele murdare sunt în top cele mai neplăcute locuri la care pot să mă gândesc. Recunosc, sunt chiar locuri de coșmar, aș zice. Dar partea bună este că foarte puțin probabil este, deși nu este imposibil, să luăm o boală cu transmitere sexuală așezându-ne pe toaletele insalubre. Bolile cu transmitere sexuală pot fi cauzate de viruși, bacterii sau paraziți. Doar anumite boli cu transmitere sexuală parazită, cum este cazul tricomoniazei, au o șansă reală de a fi transmise stând pe un scaun murdar de toaletă. Și chiar și atunci, probabilitatea este extrem de scăzută, și asta pentru că zona genitală ar trebui să intre în contact cu scaunul de toaletă în timp ce parazitul este încă pe scaun și este încă în viață, iar scaunele de toaletă nu oferă situații ideale de viață pentru paraziți. Contrar scenariilor oripilante care ne trec prin cap când ne gândim la ele. Acesta a fost mitul numărul 3 și ajungem la mitul numărul 4, care spune că este rău să bei mai puțin de 2 litri de apă pe zi. Este clar că anunțul făcut în mod repetat la TV sau chiar și la radio, să bem minim 2 litri de apă pe zi, nu a făcut decât să dea apă la moară acestui mit. Adevărul este că fiecare persoană necesită o anumită cantitate de apă care variază în funcție de mai mulți factori, de la sex, vârstă, temperatura exterioară, tipul activității desfășurate și chiar starea de sănătate. Prin urmare, cantitatea de apă recomandată reprezintă fix asta, o simplă recomandare, și ține de fiecare să estimăm nevoia de lichide a corpului și implicit câtă apă trebuie să bem în fiecare zi. În 2010, European Food Safety Authority, o autoritate ce se ocupă de siguranța alimentelor, a emis o recomandare care stipulează un aport zilnic total de 2 litri de lichide pentru femei și 2 litri și jumătate pentru bărbați. Această cantitate include apa de băut, băuturile de orice fel și alimentele lichide, cum este cazul supelor, de exemplu. Continuând, ideea este că, în medie, 20% din lichidele pe care le consumăm provin din alimente. Atunci, o femeie ar trebui să consume aproximativ 1,6 litri de lichide, iar un bărbat aproximativ 2 litri. Cafeaua, sucurile de fructe, spanacul conțin între 90 și 99% apă. Bananele și avocado 70-79%, iar peștele, fasolea și mazărea conțin până la 69% apă. Deci trebuie să fim atenți și la ce mâncăm atunci când calculăm aportul de lichide. Un mit des auzit spune că băuturile cu cafeină, cum ar fi cafeaua sau ceaiul negru sau verde, nu ajută la hidratare, deoarece cafeina este o substanță cu proprietăți diuretice, deci care facilitează eliminarea apei din organism. Totuși, această informație, din ceea ce este cunoscut din punct de vedere științific până la acest moment, rămâne doar un mit, deoarece efectul diuretic al acestor băuturi este unul redus, chiar dacă unele persoane pot observa o creștere a diurezei. Prin urmare, cafeaua și alte băuturi ce conțin cafeină ajută și ele la aportul de lichide necesar zilnic. Diferența este destul de mare comparativ cu recomandările The US National Academies of Science, Engineering and Medicine, organism din Statele Unite ale Americii, care consideră că femeile au nevoie de 2,7 litri de lichide pe zi, iar bărbații de 3,7 litri de lichide pe zi. Pe de altă parte, Centers of Disease Control and Prevention, tot din aceeași țară, nu oferă nicio recomandare privitoare la cantitatea de apă necesară a fi consumată. Cea mai recentă informație pe care am găsit-o vine tot din Statele Unite ale Americii, ghidurile US Dietary pentru 2015-2020, care nu prevăd o cantitate exactă de apă ce trebuie consumată zilnic. Dar recomandă atenție la ce tip de lichide sunt consumate, cu avertizare la pericolele băuturilor îndulcite. Nu putem ști cu precizie dacă am consumat suficientă apă într-o zi, dar sunt câteva indicii după care ne putem orienta. Dacă nu simțim senzația de sete, estimăm că am băut o cantitate rezonabilă de lichide în ziua respectivă, iar urina este incoloră sau colorată în galben deschis, atunci este posibil să ne fi hidratat corespunzător, suficient. Este important să bem lichide treptat pe parcursul zilei, deoarece prea multe lichide consumate rapid pot duce la hiponatremie, o afecțiune destul de rară, care apare ca urmare a îndepărtării ionilor de sodiu din organism, odată cu apa, creându-se astfel un deficit ionic.
Prin urmare, putem consuma apă sau altă băutură pe care o preferăm dacă ne este sete, atunci când facem sport sau activitate fizică și la fiecare masă și între mese. Există și cazuri când un aport suficient de scăzut de lichide este recomandat, cum este cazul anumitor afecțiuni. Febra, infecțiile, episoadele vomitive sau diareea necesită aport mai ridicat de lichide sau soluții de rehidratare cu electroliți pentru a înlocui pierderile de lichide. În plus, anumite tipuri de medicamente necesită și ele creșterea sau scăderea cantității de lichide consumate, dar acest lucru este menționat cu siguranță de către medic atunci când este cazul. Femeile însărcinate și cele care alăptează este indicat să consume mai multe lichide, dar acest lucru este și el indicat tot de către medicul curant fiecărui pacient în parte, după caz. Înainte să aflăm cât adevăr și cât mit este în mitul numărul 5, care zice așa: deodorantele cu aluminiu sunt periculoase pentru sănătate, este timpul să luăm o scurtă pauză. Dar adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, revine imediat.

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și avem multă treabă în continuare, că v-am spus că astăzi dezbatem nici mai mult, nici mai puțin de 9 mituri în total legate de sănătate și acum suntem abia la mitul numărul 5, care zice că deodorantele cu aluminiu sunt periculoase pentru sănătate. Există studii științifice realizate în ultimii ani care au evaluat posibilitatea ca folosirea antiperspirantelor ce conțin săruri de aluminiu ca ingredient activ să poate fi corelată cu diferite afecțiuni de sănătate. Cel mai adesea a fost adusă în discuție creșterea riscului de cancer mamar. Având în vedere utilizarea pe scară largă a acestui tip de produs de îngrijire și igienă, este de înțeles preocuparea oamenilor pentru a alege produse cât mai sigure și non-toxice pentru corp. Dar oare promovarea ca produse de calitate superioară a antiperspirantelor fără aluminiu are fundament științific sau este doar un concept de marketing? Să începem cu începutul, ce caută aluminiul în antiperspirante de la început? Pentru că majoritatea antiperspirantelor de pe piață conțin aluminiu. Compuși aluminiului, cum ar fi clorhidratul de aluminiu, reprezintă ingrediente active ale majorității antiperspirantelor. Aceștia, în urma interacțiunii cu moleculele de apă, formează un dop care blochează glandele sudoripare, împiedicând astfel apariția sudorii și deci menținerea axilelor uscate. Acest mecanism este definitoriu pentru antiperspirante și indispensabile rolului lor, deoarece transpirația conține substanțe chimice care se vor transforma în mirosuri neplăcute. Și în plus, menținerea umedă a zonei respective încurajează și ea dezvoltarea de bacterii. Ulterior, când celulele pielii sunt eliminate printr-un proces natural, acest dop este eliminat și el odată cu acestea. Există afecțiuni de tipul hiperhidrozei, afecțiune în care transpirația este excesivă ca urmare a unui răspuns exagerat al glandelor sudoripare, în care medicii dermatologi recomandă utilizarea de antiperspirante care conțin săruri de aluminiu într-un procent foarte ridicat, de 10 până la 30%, mult mai ridicat decât în antiperspirantele uzuale. Când vorbim de deodorante cu aluminiu, imediat apare și întrebarea dacă nu cumva prezintă un risc crescut de declanșare a cancerului mamar. Premisa de la care au pornit studiile științifice referitoare la acest aspect este aceea că majoritatea cancerului de sân se rezolvă în partea superioară externă a sânului, zona cea mai apropiată de axilă, care este locul în care aplicăm uzual antiperspirantele. Principiul ar fi că substanțele chimice din antiperspirante, inclusiv aluminiul, sunt absorbite în piele, cu precădere atunci când pielea este tăiată în momentul epilării cu lama, de exemplu. Aceste studii susțin că substanțele chimice pot interacționa apoi cu ADN-ul și pot duce la modificări neoplastice ale celulelor sau pot interfera cu acțiunea hormonului feminin estrogen, implicat în formarea celulelor canceroase la nivelul sânului. Având în vedere că una din 9 femei va dezvolta cancer la sân la un moment dat în viață, uitați-vă ce statistică îngrozitoare, orice posibil risc trebuie eliminat. Factorii preventivi deja cunoscuți sunt alimentația sănătoasă, mișcarea fizică și limitarea, preferabil chiar eliminarea alcoolului din consumul nostru zilnic. Prin urmare, premisa că antiperspirantele care conțin compuși de aluminiu cresc riscul apariției cancerului mamar a fost studiată îndeaproape și continuă să facă obiectul cercetărilor, dar oamenii de știință nu au constatat o legătură indubitabilă între cele două aspecte. Un studiu medical din 2018 a demonstrat cum prea mult aluminiu poate schimba modul în care organismul produce sau răspunde la hormonul feminin estrogen, știut fiind faptul că modificările sistemului endocrin pot fi dăunătoare organismului în timp. Un alt studiu medical din 2017, realizat pe un lot totuși restrâns de persoane, 209 femei cu cancer la sân și 209 femei fără cancer la sân, a contorizat răspunsurile la întrebările de genul cât de des au fost folosite antiperspirante pentru cât timp. În grupul pacientelor cu cancer mamar a predominat răspunsul că au folosit antiperspirante de mai multe ori pe zi, începând acest obicei înaintea vârstei de 30 de ani, iar grupul femeilor sănătoase au declarat o utilizare mai restrânsă a antiperspirantelor. Deși ambele grupuri aveau săruri de aluminiu în țesutul mamar, femeile care au răspuns că folosesc antiperspirante au avut în general o concentrație un pic mai mare de săruri de aluminiu. American Cancer Society remarcă faptul că nu există dovești științifice conform cărora utilizarea antiperspirantelor cauzează sau agravează cancerul de sân. Ceea ce se știe totuși este că sărurile de aluminiu din antiperspirante pot fi absorbite prin piele și depozitate la nivelul țesutului mamar, dar corelația acestui aspect cu riscurile pentru sănătate nu a putut fi realizată. În concluzie, sunt necesare mai multe cercetări pentru a afla dacă compușii de aluminiu din antiperspirante reprezintă o amenințare
asupra sănătății. Până la momentul actual, acest lucru nu a fost demonstrat și utilizarea acestui tip de produs este catalogată ca fiind una sigură. Trecem la mitul numărul 6, pe care urmează să-l analizăm după pauză și care sună așa. Toate alimentele cu grăsimi sunt periculoase pentru sănătate. Ați auzit această afirmație? E una da și chiar destul de des. Dezbatem imediat după pauză, atunci când revenim la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți.

0: Expresului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerate.

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și suntem la mitul numărul 6, dragii mei. Toate alimentele cu grăsimi sunt un pericol pentru sănătate. Mergeți la supermarket și numărați, vă rog, câte produse vedeți că sunt etichetate cu conținut scăzut în grăsimi sau chiar fără grăsimi. Nenumărate! Cineva de la marketing este foarte activ pe viața sănătoasă. Dar în timp ce trăim într-o lume care privește cu dispreț orice alimente care conțin chiar și o urmă de grăsime, adevărul este următorul. Corpul nostru are nevoie și de grăsime. Depozitele de grăsimi din organism sunt folosite pentru energie, căldură și multe alte procese, iar unele grăsimi din dietă sunt chiar necesare pentru ca organismul nostru să poată să absorbă anumite vitamine solubile în grăsimi, cum este cazul vitaminelor A, D, E și K. Grăsimile mononesaturate, pe care le puteți găsi în nuci, uleiuri vegetale, vă pot ajuta la îmbunătățirea colesterolului din sânge și la reducerea riscului de boli de inimă. Grăsimile polinesaturate, cum ar fi cazul acizilor grași omega-3, susțin sănătatea inimii și pot fi găsite în pești, cum ar fi somonul sau păstrăvul. Un studiu de 8 ani, care s-a încheiat în 2001 și a implicat aproape 50.000 de femei, a constatat că cele care au urmat regimul alimentare cu conținut scăzut de grăsimi nu au experimentat nicio schimbare semnificativă a riscului de boli de inimă, cancer de sân sau cancer colorectal. Un studiu din 2007 a constatat că femeile care au consumat diete sărace în grăsimi au avut mai multe șanse de a avea probleme de infertilitate și consumul de produse lactate bogate în grăsimi le-a făcut de fapt mai puțin probabil să sufere de infertilitate. Deci, ar fi o veste bună. Asta nu înseamnă că ar trebui să urmăm o dietă bogată în grăsimi, dar înseamnă că ar trebui să fim mai degrabă atenți la ce tip de grăsime alegem. Cercetătorii din spatele primului studiu spun că tipul de grăsime și nu procentul este cel de care depind beneficiile sau, din contră, de serviciile aduse sănătății. Deci evităm grăsimile trans și limităm grăsimile saturate și alegem grăsimile nesaturate. Cam aceasta ar fi cheia succesului. Și am ajuns la mitul numărul 7. Și dacă tot am discutat de grăsimi și apă mai devreme, este timpul să discutăm și despre alcool. Mitul 7, consumul de alcool în orice cantitate te prostește, pe scurt. Alcoolul, atunci când este utilizat abuziv, poate afecta raționamentul și categoric poate afecta grav sănătatea. Acesta este motivul pentru care se recomandă limitarea consumului la doar 2 băuturi pe zi pentru bărbați și 1 băutură pe zi pentru femei. Cu toate acestea, alcoolul nu este și nu pare a avea efecte nefavorabile pentru creier, cel puțin conform anumitor cercetări. Un studiu din 2015 a constatat că dacă este consumat în cantități mici până la moderate, alcoolul nu modifică capacitatea cognitivă, memoria de lucru sau abilitățile motorii la adulții tineri. Și în rândul adulților de vârstă mijlocie, cercetările mai vechi au descoperit că dacă se consumă alcool, există chiar o îmbunătățire a funcției cognitive, de exemplu a vocabularului și a informațiilor acumulate, dar posibil ca acest efect să fie o urmare a îmbunătățirii contextului social. Rezultatele par să indice că atâta timp cât nu se abuzează de alcool, este puțin probabil să ne afecteze creierul. Consumul excesiv de alcool poate deteriora conexiunile dintre celulele creierului, dar nu și neuronii efectiv. A sosit momentul ultimei pauze a emisiunii Adevărul și mituri despre sănătate și după o pauză o să mai dezbatem încă 2 mituri. Revenim!

revenit la adevărul și mituri despre sănătate, versiunea pentru adulți, și am ajuns la mitul numărul 8, dragii mei, cuptorul cu microunde poate cauza cancer. Adevărul, pe scurt, este că pur și simplu nu. Cuptorul cu microunde nu poate să ne îmbolnăvească de cancer. Cuptoarele cu microunde ne încălzesc mâncarea și nimic mai mult. Prin intermediul undelor electromagnetice fac acest lucru. Aceste unde sunt asemănătoare undelor radio, dar sunt mult mai scurte decât acestea. Tipul acesta de undă prezintă proprietatea fundamentală de a avea activitate selectivă, acționând în primul rând asupra apei și altor tipuri de molecule care sunt asimetrice din punct de vedere electronic. Moleculele încep să vibreze, să se rotească și, lovindu-se unele de celelalte, se formează energie termică, ducând astfel la încălzirea alimentelor. Deși, în principiu, microundele acționează predominant asupra moleculelor de apă, acestea pot încălzi într-o măsură mult mai mică, inclusiv grăsimi sau zaharuri. Diferitele tipuri de radiații, cum este lumina vizibilă cu ochiul liber, microundele și undele radio, sunt forme de radiație neionizantă, care nu prezintă suficientă energie pentru a putea disloca electronii din nucleu. O astfel de acțiune este posibilă în cazul razelor X, cele utilizate, de exemplu, la radiografii, și expunerea la o astfel de radiație poate, într-adevăr, să modifice structura atomică și moleculară și să producă distrugeri ale celulelor ce compun materia organică. Și am ajuns și la ultimul mit al emisiunii de astăzi, mitul numărul 9, care spune așa: zahărul brun este mai sănătos decât zahărul alb. Zahărul brun nu este mai natural sau mai sănătos decât omologul său alb. Culoarea provine dintr-un sirop lipicios rezidual numit melasă. Zahărul brun păstrează o parte din această melasă. De fapt, este în cea mai mare parte zahăr alb, cu ceva melasă. Așa că rafinarea lui, deci prelucrarea suplimentară, ar conduce chiar la zahăr alb. În timp ce melasa conține unele vitamine și minerale, cum ar fi potasiul și magneziul, acestea se află în cantități extrem de mici, nesemnificative. Deci nu poate fi folosit zahărul brun ca sursă de vitamine și minerale. Cam atât pentru astăzi. Mi-a plăcut dinamismul emisiunii, cu mituri frecvent întâlnite explicate pe scurt, și sper că și voi v-ați simți mai bine alături de mine. Sănătate de la farmacist specialist, ne auzim săptămâna viitoare cu un alt mit. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me?

0: Mami, să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
1: Micul prinț de Antoine de Saint-Exupéry, partea a doua. Și într-o bună zi, micul prinț mă sfătui să-mi dau silința să fac un desen frumos pentru a face ca lucrul ăsta să le intre bine în cap copiilor de la mine de acasă. Dacă vor călători vreodată, îmi spunea el, le-ar putea fi de folos. Uneori, nu e niciun neajuns să-ți lași treaba pentru mai târziu. Dar, dacă e vorba de baobabi, asta e întotdeauna o catastrofă. Am cunoscut o planetă locuită de un leneș. Nu se ocupase de 3 arbuști. Și, la indicațiile micului prinț, am desenat planeta aceea. Nu prea îmi place să iau un ton de moralist, însă pericolul baobabilor e atât de puțin cunoscut, iar riscurile celui care s-a rătăcit pe un asteroid sunt atât de însemnate, încât, măcar o dată, fac o excepție în ceea ce privește reticențele mele. Spun: copii, fiți atenți la baobabi! Dacă am muncit atâta la desenul acela, am făcut-o pentru a-mi avertiza prietenii asupra unei primești pe lângă care treceau de multă vreme, ca și mine, fără să aibă habar. Lecția pe care o dădeam merita osteneala. Poate că o să vă întrebați: de ce nu există în cartea asta alte desene la fel de mărețe ca și desenul cu baobabii? Răspunsul e foarte simplu. Am încercat, dar n-am izbutit. Atunci când am desenat baobabii, eram mânat de sentimentul urgenței. Ah, micule prinț, ți-am înțeles astfel, încetul cu încetul, mica viață melancolică. Multă vreme n-ai avut altă distracție decât plăcerea apusurilor de soare. Am aflat acest amănunt nou în a patra zi, dimineața, atunci când mi-ai spus: îmi plac mult apusurile de soare. Hai să mergem să vedem un apus de soare. Dar trebuie să așteptăm. Ce să așteptăm? Să așteptăm ca soarele să apună. Ai părut la început foarte mirat, iar apoi ai râs de tine însuți și mi-ai spus: mă cred tot la mine acasă. Într-adevăr, când e amiază în Statele Unite, soarele, toată lumea știe asta, apune în Franța. Ar fi de ajuns să poți ajunge într-un minut în Franța pentru a asista la apusul soarelui. Din păcate, Franța e mult prea departe. Însă, pe mica ta planetă, îți era de ajuns să-ți muți scaunul câțiva pași și priveai amurgul de fiecare dată când îți făcea plăcere. Într-o zi, am văzut soarele apunând de 43 de ori. Iar un pic mai târziu ai adăugat: știi, când ești așa de trist, îți plac apusurile de soare. În ziua celor 43 de apusuri erai atât de trist? Însă micuțul prinț nu-mi răspunse. În a cincea zi, tot datorită oii, mi-a fost dezvăluit următorul secret din viața micului prinț. Mi-a pus brusc, fără ocolișuri, o întrebare care părea a fi rodul unei probleme îndelung rumegate în liniște. O oaie, dacă mănâncă arbuști, mănâncă și flori? O oaie mănâncă tot ce iese în cale. Chiar și florile care au ghimbi? Da, chiar și florile care au ghimbi. Atunci ghimbii la ce sunt buni? Habar n-aveam. Eram atunci foarte ocupat, tot încercând să deșurubez un bulon prea strâns de la motor. Eram tare îngrijorat, căci pana începea să mi se pară gravă, iar apa de băut era pe sfârșite și mă făcea să mă tem de ce era mai rău. Ghimbii, la ce sunt buni? micul prinț nu renunța niciodată la o întrebare odată ce o pusese. Eram enervat de bulon, așa că i-am răspuns la o întâmplare. Ghimpii nu-s bun la nimic, sunt doar așa, o răutate din partea florilor. Însă după o pauză mi-aruncă aproape cu ranchiună. Nu te cred. Florile sunt slabe, sunt naive, se apără și ele cum pot. Se cred grozave cu ghimpilor. Nu-mi răspuns nimic. În clipa aceea îmi spuneam: dacă bulonul ăsta tot mai rezistă, o să-l fac să sară cu o lovitură de ciocan. Micul prinț m-a deranjat din nou din gândurile mele. Și tu crezi că florile... Nu cred nimic. Am răspuns la întâmplare. Eu mă ocup de lucruri serioase. Se uită la mine uluit. De lucruri serioase? Mă vedea cu ciocanul în mână și cu degetele negre de un soare, a plecat peste un obiect care îi se părea foarte urât. Vorbești la fel ca oamenii mari. Asta m-a făcut să mă simt un pic rușinat. Dar adăugă fără milă: le încurci pe toate, le amesteci pe toate. Era într-adevăr foarte iritat. Își scutura pletele aurii în vânt. Știu o planetă unde se află un domn stacoșiu la față. N-a mirosit niciodată o floare. Nu s-a uitat niciodată la o stea. N-a iubit niciodată pe nimeni. N-a făcut niciodată altceva decât socoteli. Și toată ziua repetă la fel ca tine:
3: eu sunt un om serios. Eu sunt un om serios.
1: Și asta îl face să se umfle în pene de trufie. Numai că nu e un om. E o ciupercă.
3: O ce? O ciupercă.
1: Micul prinț era acum palid de mânie. De milioane de ani florile fac ghimbi. De milioane de ani oile mănâncă totuși florile. Și nu e un lucru serios să încerci să înțelegi pentru ce își dau ele atâta osteneală ca să-și facă spin dacă nu-s bun la nimic. Nu e un lucru important războiul oilor cu florile? Nu e asta ceva mai serios și mai important decât socoterile unui domn gras și roșu la față? Și dacă aș cunoaște eu o floare unică pe lume, care nu mai există nicăieri decât pe planeta mea, și pe care o oaie mică o poate nimice dintr-o dată, uite așa, într-o dimineață, fără să-și dea seama ce face, ăsta nu e un lucru important? Roșii. Apoi reluă: dacă iubește cineva o floare care nu există decât într-un singur exemplar în milioanele și milioanele de stele, asta ajunge să-l facă fericit atunci când o privește. Își spune: floarea mea e undeva acolo. Dar dacă oaia mănâncă floarea, pentru el e ca și cum dintr-o dată toate stelele s-ar stinge. Și ăsta nu e un lucru important? N-am mai putut spune nimic altceva. Izbucnim brusc în plâns. Se lăsase noaptea. Îmi pusesem deoparte uneltele. Puțin îmi mai păsa mie acum de ciocan, de bulon, de sete și de moarte. Se afla acolo, pe o stea, pe o planetă, planeta mea Terra, un mic prinț ce trebuia să fie consolat. L-am luat în brațe, l-am legănat, îi spuneam: floarea pe care o iubești tu nu este în primejdie. Am să desenez o botniță pentru oaia ta. Am să desenez o armură pentru floarea ta. Eu... nu prea știam ce să spun. Mă simțeam foarte stângaci. Nu știam cum să-l iau, cum să ajung la el. E ceva atât de misterios ținutul lacrimilor. Am învățat foarte repede să cunosc floarea aceea. Existaseră întotdeauna pe planeta micului prinț flori foarte simple, împodobite cu un singur rând de petale, care nu ocupau mult loc și nu deranjau pe nimeni. Se iveau într-o bună dimineață în iarbă, iar apoi seara se stingeau. Aceea însă încolțise într-o zi dintr-o sămânță adusă nu se știe de unde, iar micul prinț vechease de aproape acea tulpiniță ce nu semăna deloc cu celelalte tulpinițe. Putea fi un nou soi de baobab, Însă arbustul încetă brusc să mai crească și începu să se pregătească pentru apariția unei flori. Micul prinț, care asista la creșterea unui mugur uriaș, simțea că de acolo va ieși o apariție minunată. Dar floarea nu mai contenea cu pregătirile pentru a se face frumoasă la adăpostul încăperii ei verzi. Își alegea cu mare grijă culorile. Se înveșmânta încet, își potrivea una câte una petalele. Nu voia să se ivească bobiță ca măcii. Nu voia să-și facă apariția decât în deplină strălucire a frumuseții ei. Ei, da, era foarte cochetă. Misterioasa ei toaletă ținuse zile și zile întregi. Și apoi, iată că într-o bună dimineață, chiar la ceasul răsăritului de soare, se ivise. Și ea, care muncise cu atâta precizie, zise căscând:
3: abia m-am trezit. Îți cer iertare. Sunt tare ciufulită încă.
1: Micul prinț nu își putu reține atunci admirația.
3: Wow! Cât ești de frumoasă!
1: Nu-i așa? Răspunse încetişor floarea.
3: Și m-am născut odată cu soarele.
1: Micul prinț ghici că ea nu era prea modestă, dar era atât de înduioșătoare.
3: Cred că este ora micului dejun, adăugase ea curând. Ai putea fi atât de amabil să te gândești și la mine?
1: Micul prinț, foarte rușinat, a plecat să caute o stropitoare cu apă proaspătă și s-a întors să ude floarea. Astfel a început ea foarte curând să-l chinuiască cu vanitatea ei cam neîncrezătoare. Într-o zi de pildă, vorbind de cei patru ghimbi pe care îi avea, îi spuse micului prinț:
3: n-aveau decât să vină tigrii cu ghearele lor.
1: Nu există tigri pe planeta mea, se opuse micul prinț. Și apoi, tigrii nu mănâncă iarbă.
3: Eu nu sunt iarbă,
1: răspunse floarea cu blândețe.
3: Iartă-mă, nu mă tem de nimic din partea tigrilor,
1: dar am oroare de curent.
3: N-ai cumva un paravan?
1: Are oroare de curent? Nu e prea bine pentru o plantă, remarcase micul prinț. Floarea asta e cam complicată.
3: Seara ai să mă pui sub un glob. E foarte frig la tine. Instalația e proastă.
1: Acolo de unde vin... Dar n-am mai continuat. Venise sub formă de sămânță. Nu putuse cunoaște nimic despre alte lumi. Umilită că se dăduse de gol pe când pregătea o minciună atât de naivă, a tușit de 2-3 ori pentru a-l face pe micul prinț să se simtă stingherit.
3: Ce se aude cu paravanul? Tocmai vreau să mă duc după el,
1: dar îmi vorbeai. Atunci i-aș adres vocea și mai mult, pentru a-l face pe micul prinț să aibă totuși remușcări. Astfel, cu toată dragostea sa plină de bunăvoință, micul prinț începuse curând să se îndoiască de ea. Luase în serios niște vorbe lipsite de importanță și era foarte nefericit.
3: Ar fi trebuit să nu ascult,
1: îmi destăinui el într-o zi.
3: Nu trebuie niciodată să stai să asculți florile.
1: Trebuie să le privești și să le miroși. A mea înmirezma întreaga planetă, dar eu nu știam să mă bucur.
3: Povestea aia cu ghearele, care m-a enervat așa de mult, ar fi trebuit să mă înduioșeze.
1: Îmi mai spusese de asemenea: n-am înțeles atunci nimic.
3: Ar fi trebuit să o judec după fapte și nu după vorbe.
1: Ea răspundea pentru mine parfum și lumină. N-ar fi trebuit să fug niciodată.
3: S-ar fi cuvenit să ghicesc tandrețe ascunsă în dărături bietelor ei și retlicuri.
1: Florile sunt atât de contradictorii. Eram însă prea tânăr ca să știu să o iubesc. Cred că s-a folosit ca să evadeze de un stol de gâște sălbatice migratoare. În dimineața plecării și-a pus planeta în ordine. A curățat cu grijă coșurile vulcanilor în activitate. Avea 2 vulcani în activitate. Și asta era ceva foarte comod pentru a încălzi micul dejun. mai avea și un vulcan stins. Dar, după cum spuneam, chiar el nu se știe niciodată. Așadar a curățat și coșul vulcanului stins. Dacă vulcanii au coșurile bine curățate, ei ard încetişor și regulat, fără erupții.

0: Eu, repetă el. Floarea tuși, dar nu era din pricina guturaiului. Am fost o proastă, îi spuse în sfârșit. Îți cer iertare. Încearcă să fii fericit. Fu surprins de absența reproșurilor. Stătea acolo descumpănit, cu globul în mână. Nu înțelegea plândețea asta plină de seninătate. Da, te iubesc, îi spuse floarea. Habar n-ai avut, din vina mea. N-are nicio importanță, dar ai fost la fel de prost ca mine. Încearcă să fii fericit. Lasă globul ăla în pace. Nu-l mai vreau. Dar vântul nu-s chiar așa de răcită. Aerul răcoros al nopții îmi va face bine. Sunt o floare. Dar animalele trebuie să suport două, trei omizi dacă vreau să cunosc fluturii. Se pare că sunt atât de frumoși. Altfel, cine îmi va mai face vreo vizită? Tu ai să fii departe. Cât despre animalele mari, nu mă tem de nimic. Am și eu gheară. Și își arătă cu naivitate cei patru ghimbi. Apoi adăugă: nu mai pierde vremea, e enervant. Ai hotărât să pleci, du-te. Căci nu voia ca el să o vadă plângând. Era o floare atât de orgolioasă. Continuarea mâine seară. Noapte bună.
1: Radius, fabricat în Craiova.
2: This is Radio South 7.

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre Liviu Emil Pop, inventatorul arahidelor de tâmburești. Prin anii 80, am susținut un curs facultativ de inventică, la care au participat studenți de la Facultatea de Electrotehnică. Întâlnirile se țineau la Casa de Cultură a Studenților, Corpul Vechi, situat pe strada Eugeniu Carada, care atunci se numea Ialumicioara. Clădirea, acum retrocedată și nefolosită, are niște săli splendide. La fiecare întâlnire aveam câte un invitat, inventator, care își prezenta istoria invențiilor lui. Așa am aflat istoria fascinantă a lunelor de pământ, a arahidelor, adaptate pe terenurile nisipoase de la Tâmburești de către echipa condusă de profesorul Liviu Emil Pop. Pop Liviu s-a născut la data de 10 decembrie 1919 în comuna Dragu, județul Cluj, acum în județul Sălaj. Bunicul său, Vasilică Pop, țăran cu stare materială în mijlocie, era și cantor la biserica din sat. Tatăl său, Gavril, născut la data de 5 octombrie 1884, a dovedit sârguință pentru carte și înclinație pentru muzică și de aceea a dus mai departe tradiția familiei ca diac la biserică, fiind în același timp și învățător în sat. Liviu Pop a rămas orfan de tată la vârsta de 4 ani. Clasele primare le-a făcut în comuna natală. Copil fiind, a participat efectiv, cu plăcere, la muncile câmpului. A recoltatul fasolei, porumbului, cartofilor, uscatul fânului, topitul cânepii. În toamna anului 1930 a fost înscris ca elev la liceul de băieți Emanuel Gojdu din Oradea și a locuit la internatul greco-catolic, unde copiii orfani aveau reducere la taxele de întreținere, dar unde, prin disciplina riguroasă impusă, a învățat să-și organizeze foarte bine activitatea. Din toamna anului 1935 s-a mutat cu școala la liceul de băieți Simion Bărnuțiu din Șimleul Silvaniei. Toamna, la recoltatul strugurilor, elevii mergeau în localitatea Măgura, din apropiere, un bazin pumiviticol mare. Aici a cunoscut și câțiva studenți din anul 5 de la Academia de Înalte Studii Agronomice din Cluj, care i-au povestit despre frumusețea meseriei de inginer agronom, despre posibilitatea de a obține o bursă de studii, dar și despre posibilitățile de angajare după terminarea facultății. În 1938 a absolvit liceul, iar examenul de bacalaureat l-a susținut la Oradea. La vremea aceea, diploma de bacalaureat le oferea tinerilor posibilitatea să ocupe orice funcție, iar admiterea la multe facultăți se făcea numai pe baza acesteia. Liviu Pop s-a hotărât ușor să se înscrie la Facultatea de Agronomie din Cluj datorită discuțiilor avute cu studenții acestei facultăți în perioadele de practică, dar și pentru că mama sa a obținut un post și locuință la Școala Normală din Cluj. Admiterea la Facultatea de Agronomie din Cluj s-a făcut pe bază de concurs, iar nota obținută i-a asigurat o bursă de studii. L-a avut ca profesor la disciplina sistematică, anatomia și fiziologia vegetală pe ilustru Iuliu Prodan, iar ca asistent pe Alexandru Buia, devenit mai târziu rector al Institutului Agronomic din Craiova. De asemenea, l-a cunoscut ca profesor și pe Alexandru Borza, fondatorul grădinii botanice din Cluj. Anul 3 l-a continuat la Timișoara, unde se mutase facultatea din Cluj datorită dictatului de la Viena, prin care România a fost obligată să cedeze nordul Ardealului. A susținut examenul de diplomă în data de 25 februarie 1943 și a obținut diploma de inginer agronom în aprilie 1943. Eliberată de școala politehnică din Timișoara, fiind al doilea din promoție. Imediat după susținerea examenului de diplomă, a fost convocat pentru continuarea pregătirii militare, până la 15 noiembrie 1943, la secția militară a Școlii Politehnice din Timișoara. În aceeași perioadă, profesorul Amilcar Vasiliu i-a propus un post de asistent la Catedra de Agrologie, fiind numit de minister pe acest post cu începere de la 1 iulie 1944. Procedura aplicată la vremea aceea impunea ca un asistent să facă un stagiu de 3 ani, timp în care asista la curs și la lucrările practice. Trebuia să învețe o limbă străină și să pregătească un raport de sinteză pe o temă dată. Tema pregătită de Liviu Pop se intitula, citez, controversă în clasificarea solurilor în funcție de conținutul de nisip, lut și argilă. Am încheiat citatul. A fost prima lucrare publicată de Liviu Pop în Analele Facultății de Agronomie din Cluj în 1946. În toamna anului 1945, Facultatea de Agronomie a revenit la Cluj, iar Liviu Pop și-a continuat activitatea ca asistent. L-a ajutat pe profesorul Amilcar Vasiliu să litografieze cursul Cercetarea solului prin metode fizice. Deoarece laboratoarele nu dispuneau de aparatură necesară, cadrele didactice s-au implicat în autodotarea acestora. Liviu Pop a conceput și realizat un sistem de site pentru determinarea stabilității la apă a agregatelor de sol și un aparat pentru determinarea rezistenței la presiune a agregatelor de sol, numit balanța Pop. În octombrie 1948 a ocupat, prin concurs, un post de șef de lucrări. A participat la mai multe teme de cercetare, printre care influența asolamentelor și lucrărilor agricole asupra structurii solului sau influența secetei asupra plantelor cultivate. Rezultatele obținute au fost publicate în reviste, dar și în ziarele destinate activităților din agricultură. Vă reamintesc, stimați ascultători, că în 25 aprilie 1947 s-a înființat Universitatea din Craiova, care avea în structura sa și Facultatea de Agronomie. În 8 aprilie 1949, rectorul Institutului Agronomic din Craiova i-a trimis tânărului Liviu Pop următoarea telegramă. Citez. Prin decizia ministerială numărul 134 din 31 martie 1949, sunteți numit profesor la Catedra de Pedologie. Rugăm, prezentați-vă de urgență. Am încheiat citatul. Așa a ajuns ardeleanul Liviu Pop la Craiova. În perioada 1957-1967 a funcționat cu jumătate de normă la stațiunea agricolă Șimnic. În calitate de secretar științific al Consiliului Profesoral s-a ocupat de publicarea lucrărilor științifice elaborate de cadrele didactice. Astfel, în 1957 a apărut primul număr din anuarul lucrărilor științifice a Institutului Agronomic din Craiova. Apoi, din 1958, buletin științific. La 1 octombrie 1967 a fost numit șef al Catedrei de Agrofitotehnie, iar în perioada 1968-1970 a fost secretar științific al Senatului Universității din Craiova. La data de 1 martie 1967 a fost numit, prin ordinul Ministerului Învățământului, în funcția de decan al Facultății de Agronomie, pe care a deținut-o până la data de 15 mai 1972. În 1981, Ministerul Educației și Învățământului i-a acordat titlul de profesor universitar evidențiat, iar în 1991 a fost ales membru titular al Academiei Agricole și Silvice. Și-a susținut teza de doctorat cu tema Cercetări privind stabilirea sistemului de folosire a îngrășămintelor chimice în rotația secară-porumb pe nisipurile din stânga Jiului, la data de 29 februarie 1968, teză elaborată sub conducerea profesorului dr. Ioan Safta. A fost primul doctorat susținut la Craiova în cadrul Facultății de Agronomie. A obținut calificativul summa cum laude. Diploma a fost eliberată de Universitatea din Craiova cu numărul 1 din 15 martie 1971. Începând cu anul universitar 1969-1970, i-a fost acordată calitatea de conducător de doctorat. În februarie 1974 a susținut public la Institutul Agronomic Nicolae Bălșescu din București, în fața unei comisii numite de minister, un memoriu de activitate pe baza căruia a obținut titlul de doctor docent. Cred, stimați ascultători, că este locul să vă povestesc o discuție purtată cu profesorul Liviu Pop. L-am vizitat de mai multe ori în laboratorul său din Facultatea de Agronomie. Venea dimineața și experimenta câte ceva. Mai pe la început, impresionat de modestia domniei sale, dar și de titlul științific de doctor docent, l-am întrebat: ce ați făcut, domnule profesor, ca să obțineți această recunoaștere? Domnia sa mi-a răspuns: eu doar am muncit. Cei din jurul meu au apreciat munca mea. În 1957 a elaborat cursul de agricultură generală în 3 volume, litografiat în anii 1958 și 1959, fiind primul curs litografiat la Institutul Agronomic din Craiova. În anii universitari 1970-1972 a predat cursul Valorificarea rațională a nisipurilor, la anii 4 și 5 de studiu. A predat și cursul Agrotehnică și tehnică experimentală. În 1965 a participat la conferința CAIR de valorificare a solurilor ușoare, desfășurată la Budapesta, unde a prezentat lucrarea Creșterea producției agricole pe solurile nisipoase cu ajutorul îngrășămintelor. În 1977 a publicat la editura Ceres, împreună cu Ion Matei și Ion Chichea, cartea Agrofitotehnia pe terenurile nisipoase, iar în 1986 a publicat tot la editura Ceres monografia Cultura alunelor de pământ, arahidele, împreună cu Valeria Marghitu, Victor Bârnaure, Ion Chichea. Ambele cărți au fost premiate de Academia Română cu premiul Ion Ionescu de la Brad. O bună parte din activitatea de cercetare a fost dedicată adaptării arahidelor pe terenurile nisipoase din Oltenia. În 1979 a introdus în rețeaua de încercare a soiurilor mai multe linii de arahide, printre care linia T-277, iar în 1983 a fost omologată pentru producție cu denumirea comercială soi de arahide Tâmburești, pentru care a obținut și brevetul de invenție numărul 89.351, împreună cu Valeria Marghitu și Ioan Chichea. Invenția a obținut în 1995 medalia de aur la Salonul Internațional de Invenții de la Geneva. Atunci, în 1995, am reprezentat Universitatea din Craiova la Geneva. Juriul care a analizat invenția a fost surprins să afle că, după ce florile de arahide sunt fecundate, acestea se înfig natural în solul nisipos și de aceea fructul se formează în pământ. De aici numele de alune de pământ. Activitatea științifică și publicistică desfășurată din 1954 la Craiova s-a concretizat în 208 lucrări științifice, 6 cărți și broșuri, 14 cursuri și manuale, 11 articole de îndrumare tehnică, 2 articole de popularizare științifică, 52 de articole de îndrumare tehnică apărute în ziare. A încetat din viață la Craiova în data de 3 noiembrie 2010. Așadar, stimați ascultători, v-am povestit despre Liviu Emil Pop, omul care a adaptat cultivarea alunelor de pământ pe terenurile nisipoase din Oltenia și a deschis la Craiova ușa cercetărilor din domeniul alunelor de pământ. Vă sugerez ca, într-o zi lucrătoare, să vizitați Facultatea de Agronomie din Craiova, unde o să descoperiți o lume de legendă. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele

0: Mami, să știi că deja m-am supărat pe dinții și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Îndeloare.
1: Micul prinț de Antoine de Saint-Exupéry, partea a doua. Și într-o bună zi, micul prinț mă sfătui să-mi dau silința să fac un desen frumos pentru a face ca lucrul ăsta să le intre bine în cap copiilor de la mine de acasă. Dacă vor călători vreodată, îmi spunea el, le-ar putea fi de folos. Uneori, nu e niciun neajuns să-ți lași treaba pentru mai târziu. Dar, dacă e vorba de baobabi, asta e întotdeauna o catastrofă. Am cunoscut o planetă locuită de un leneș. Nu se ocupase de 3 arbuști. Și, la indicațiile micului prinț, am desenat planeta aceea. Nu prea îmi place să iau un ton de moralist, însă pericolul baobabilor e atât de puțin cunoscut, iar riscurile celui care s-a rătăcit pe un asteroid sunt atât de însemnate, încât, măcar o dată, fac o excepție în ceea ce privește reticențele mele. Spun: copii, fiți atenți la baobabi. Dacă am muncit atâta la desenul acela, am făcut-o pentru a-mi avertiza prietenii asupra unei primești pe lângă care treceau de multă vreme, ca și mine, fără să aibă habar. Lecția pe care o dădeam merita osteneala. Poate că o să vă întrebați: de ce nu există în cartea asta alte desene la fel de mărețe ca și desenul cu baobabii? Răspunsul e foarte simplu. Am încercat, dar n-am izbutit. Atunci când am desenat baobabii, eram mânat de sentimentul urgenței. Ah, micule prinț, ți-am înțeles astfel, încetul cu încetul, mica viață melancolică. Multă vreme n-ai avut altă distracție decât plăcerea apusurilor de soare. Am aflat acest amănunt nou în a patra zi, dimineața, atunci când mi-ai spus: îmi plac mult apusurile de soare. Hai să mergem să vedem un apus de soare. Dar trebuie să așteptăm. Ce să așteptăm? Să așteptăm ca soarele să apună. Ai părut la început foarte mirat, iar apoi ai râs de tine însuți și mi-ai spus: mă cred tot la mine acasă. Într-adevăr, când e amiază în Statele Unite, soarele, toată lumea știe asta, apune în Franța. Ar fi de ajuns să poți ajunge într-un minut în Franța pentru a asista la apusul soarelui. Din păcate, Franța e mult prea departe. Însă, pe mica ta planetă, îți era de ajuns să-ți muți scaunul câțiva pași și priveai amurgul de fiecare dată când îți făcea plăcere. Într-o zi, am văzut soarele apunând de 43 de ori. Iar un pic mai târziu ai adăugat: știi, când ești așa de trist, îți plac apusurile de soare. În ziua celor 43 de apusuri erai atât de trist? Însă micuțul prinț nu-mi răspunse. În a cincea zi, tot datorită oii, mi-a fost dezvăluit următorul secret din viața micului prinț. Mi-a pus brusc, fără ocolișuri, o întrebare care părea a fi rodul unei probleme îndelung rumegate în liniște. O oaie, dacă mănâncă arbuști, mănâncă și flori? O oaie mănâncă tot ce iese în cale. Chiar și florile care au ghimbi? Da, chiar și florile care au ghimbi. Atunci ghimbii la ce sunt buni? Habar n-aveam. Eram atunci foarte ocupat, tot încercând să deșurubez un bulon prea strâns de la motor. Eram tare îngrijorat, căci pana începea să mi se pară gravă, iar apa de băut era pe sfârșite și mă făcea să mă tem de ce era mai rău. Ghimbii, la ce sunt buni? Micul prinț nu renunța niciodată la o întrebare odată ce o pusese. Eram enervat de bulon, așa că i-am răspuns la o întâmplare. Ghimpe nu spun la nimic, sunt doar așa, o răutate din partea florilor. Însă după o pauză mi-aruncă aproape cu ranchiună. Nu te cred. Florile sunt slabe, sunt naive, se apără și ele cum pot. Se cred grozave cu ghimpilor. Nu-mi răspuns nimic. În clipa aceea îmi spuneam: dacă bulonul ăsta tot mai rezistă, o să-l fac să sară cu o lovitură de ciocan. Micul prinț m-a deranjat din nou din gândurile mele. Și tu crezi că florile... Nu cred nimic. Am răspuns la întâmplare. Eu mă ocup de lucruri serioase. Se uită la mine uluit. De lucruri serioase? Mă vedea cu ciocanul în mână și cu degetele negre de un soare, a plecat peste un obiect care îi se părea foarte urât. Vorbești la fel ca oamenii mari. Asta m-a făcut să mă simt un pic rușinat. Dar adăugă fără milă: le încurci pe toate, le amesteci pe toate. Era într-adevăr foarte iritat. Își scutura pletele aurii în vânt. Știu o planetă unde se află un domn stacoșiu la față. N-a mirosit niciodată o floare. Nu s-a uitat niciodată la o stea. N-a iubit niciodată pe nimeni. N-a făcut niciodată altceva decât socoteli. Și toată ziua repetă la fel ca tine:
4: eu sunt un om serios. Eu sunt un om serios.
1: Și asta îl face să se umfle în pene de trufie. Numai că nu e un om. E o ciupercă.
4: O ce? O ciupercă.
1: Micul prinț era acum palid de mânie. De milioane de ani florile fac ghimbi. De milioane de ani oile mănâncă totuși florile. Și nu e un lucru serios să încerci să înțelegi pentru ce își dau ele atâta osteneală ca să-și facă spin dacă nu-s bun la nimic. Nu e un lucru important războiul oilor cu florile? Nu e asta ceva mai serios și mai important decât socoterile unui domn gras și roșu la față? Și dacă aș cunoaște eu o floare unică pe lume, care nu mai există nicăieri decât pe planeta mea, și pe care o oaie mică o poate nimice dintr-o dată, uite așa într-o dimineață, fără să-și dea seama ce face, ăsta nu e un lucru important? Roșii. Apoi reluă: dacă iubește cineva o floare care nu există decât într-un singur exemplar în milioanele și milioanele de stele, asta ajunge să-l facă fericit atunci când o privește. Își spune: floarea mea e undeva acolo. Dar dacă oaia mănâncă floarea, pentru el e ca și cum dintr-o dată toate stelele s-ar stinge. Și ăsta nu e un lucru important? N-am mai putut spune nimic altceva. Izbucnim brusc în plâns. Se lăsase noaptea. Îmi pusesem deoparte uneltele. Puțin îmi mai păsa mie acum de ciocan, de bulon, de sete și de moarte. Se afla acolo, pe o stea, pe o planetă, planeta mea Terra, un mic prinț ce trebuia să fie consolat. L-am luat în brațe, l-am legănat, îi spuneam: floarea pe care o iubești tu nu este în primejdie. Am să desenez o botniță pentru oaia ta. Am să desenez o armură pentru floarea ta. Eu... nu prea știam ce să spun. Mă simțeam foarte stângaci. Nu știam cum să-l iau, cum să ajung la el. E ceva atât de misterios ținutul lacrimilor. Am învățat foarte repede să cunosc floarea aceea. Existaseră întotdeauna pe planeta micului prinț flori foarte simple, împodobite cu un singur rând de petale, care nu ocupau mult loc și nu deranjau pe nimeni. Se iveau într-o bună dimineață în iarbă, iar apoi seara se stingeau. Aceea însă încolțise într-o zi dintr-o sămânță adusă nu se știe de unde, iar micul prinț veghease de aproape acea tulpiniță ce nu semăna deloc cu celelalte tulpinițe. Putea fi un nou soi de baobab, Însă arbustul încetă brusc să mai crească și începu să se pregătească pentru apariția unei flori. Micul prinț, care asista la creșterea unui mugur uriaș, simțea că de acolo va ieși o apariție minunată. Dar floarea nu mai contenea cu pregătirile pentru a se face frumoasă la adăpostul încăperii ei verzi. Își alegea cu mare grijă culorile. Se înveșmânta încet, își potrivea una câte una petalele. Nu voia să se ivească bobiță ca măcii. Nu voia să-și facă apariția decât în deplină strălucire a frumuseții ei. Ei, da, era foarte cochetă. Misterioasa ei toaletă ținuse zile și zile întregi. Și apoi, iată că într-o bună dimineață, chiar la ceasul răsăritului de soare, se ivise. Și ea, care muncise cu atâta precizie, zise căscând:
4: abia m-am trezit. Îți cer iertare. Sunt tare ciufulită încă.
1: Micul prinț nu își putu reține atunci admirația.
4: Wow! Cât ești de frumoasă!
1: Nu-i așa? Răspunse încetişor floarea.
4: Și m-am născut odată cu soarele.
1: Micul prinț ghici că ea nu era prea modestă, dar era atât de înduioșătoare.
4: Cred că este ora micului dejun, adăugase ea curând. Ai putea fi atât de amabil să te gândești și la mine?
1: Micul prinț, foarte rușinat, a plecat să caute o stropitoare cu apă proaspătă și s-a întors să ude floarea. Astfel a început ea foarte curând să-l chinuiască cu vanitatea ei cam neîncrezătoare. Într-o zi de pildă, vorbind de cei patru ghimbi pe care îi avea, îi spuse micului prinț:
4: n-aveau decât să vină tigrii cu ghearele lor.
1: Nu există tigri pe planeta mea, se opuse micul prinț. Și apoi, tigrii nu mănâncă iarbă.
4: Eu nu sunt iarbă,
1: răspunse floarea cu blândețe.
4: Iartă-mă, nu mă tem de nimic din partea tigrilor.
1: Dar am oroare de curent.
4: Nu-i cumva un paravan?
1: Are oroare de curent? Nu e prea bine pentru o plantă, remarcase micul prinț. Floarea asta e cam complicată.
4: Seara ai să mă pui sub un glob. E foarte frig la tine. Instalația e proastă.
1: Acolo de unde vin... Dar n-am mai continuat. Venise sub formă de sămânță. Nu putuse cunoaște nimic despre alte lumi. Umilită că se dăduse de gol pe când pregătea o minciună atât de naivă, a tușit de 2-3 ori pentru a-l face pe micul prinț să se simtă stingherit.
4: Ce se aude cu paravanul? Tocmai vreau să mă duc după el,
1: dar îmi vorbeai. Atunci aș adres vocea și mai mult, pentru a-l face pe micul prinț să aibă totuși remușcări. Astfel, cu toată dragostea sa plină de bunăvoință, micul prinț începuse curând să se îndoiască de ea. Luase în serios niște vorbe lipsite de importanță și era foarte nefericit.
4: Ar fi trebuit să nu ascult,
1: îmi destăinui el într-o zi.
4: Nu trebuie niciodată să stai să asculți florile.
1: Trebuie să le privești și să le miroși. A mea înmirezma întreaga planetă, dar eu nu știam să mă bucur.
4: Povestea aia cu ghearele, care m-a enervat așa de mult, ar fi trebuit să mă înduioșeze.
1: Îmi mai spusese de asemenea: n-am înțeles atunci nimic.
4: Ar fi trebuit să judec după fapte și nu după vorbe.
1: Ea răspundea pentru mine parfum și lumină. N-ar fi trebuit să fug niciodată.
4: S-ar fi cuvenit să ghicesc tandrețe ascunsă în dărătul bietelor ei și retlicuri.
1: Florile sunt atât de contradictorii. Eram însă prea tânăr ca să știu să o iubesc.
4: Cred că s-a folosit ca să evadeze de un stol de gâște sălbatice migratoare. În dimineața plecării și-a pus planeta în ordine. A curățat cu grijă coșurile vulcanilor în activitate. Avea 2 vulcani în activitate. Și asta era ceva foarte comod pentru a încălzi micul dejun.
5: mai avea și un vulcan stins.
1: Dar, după cum spuneam, chiar el nu se știe niciodată. Așadar a curățat și coșul vulcanului stins. Dacă vulcanii au coșurile bine curățate, ei ard încetişor și regulat, fără erupții. Erupțiile vulcanice sunt precum focurile din cămin. Evident, pe Pământ noi suntem mult prea mici pentru a curăța coșurile vulcanilor. De aceea ne pricinuiesc atâtea necazuri. Micul prinț mai smulse, cu un pic de melancolie și ultimile stări de baobabi. Credea că nu se va mai întoarce niciodată. Însă toate aceste munci familiare i s-au părut, în dimineața aceea, extrem de plăcute. Iar când a stropit pentru ultima oară floarea și s-a pregătit să o pună la adăpost sub bolul de sticlă, a descoperit că îi venea să plângă. Adio, îi spuse el florii, dar ea nu răspunse. Adio, a repetat el. Floarea a tuși, dar nu era din pricina guturaiului. Am fost o proastă, îi spuse în sfârșit. Îți cer iertare. Încearcă să fii fericit. Fu surprins de absența reproșurilor. Stătea acolo descumpănit, cu globul în mână. Nu înțelegea plândețea asta plină de seninătate. Da, te iubesc, îi spuse floarea. Habar n-ai avut, din vina mea. N-are nicio importanță, dar ai fost la fel de prost ca mine. Încearcă să fii fericit. Lasă globul ăla în pace. Nu-l mai vreau. Dar vântul nu-s chiar așa de răcită. Aerul răcoros al nopții îmi va face bine. Sunt o floare. Dar animalele trebuie să suport 2-3 omiți dacă vreau să cunosc fluturii. Se pare că sunt atât de frumoși. Altfel, cine îmi va mai face vreo vizită? Tu ai să fii departe. Cât despre animalele mari, nu mă tem de nimic. Am și eu gheară. Și își arătă cu naivitate cei 4 ghimbi. Apoi adăugă: nu mai pierde vremea, e enervant. Ai hotărât să pleci, du-te. Căci nu voia ca el să o vadă plângând. Era o floare atât de orgolioasă. Continuarea mâine seară. Noapte bună.
6: Radio Sim, fabricat în Craiova.

0: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight Through Today's Hit Music. Music. South FM.
1: All day. E doar de mare. Îmi place la mare că ești curat tot timpul. Mare te spală.
2: Și ești sărat, nu? Te spală și te sărează.
1: Tu ai fost vreodată la mare?
2: Nu, dar am visat că am fost. Într-o zi mi-a intrat nisipul și am plâns toată ziua.
1: Și când ai intrat în apă, ți-a trecut.
2: Da, și am visat o căsuță de paie pe plajă, în care o să stau și iarna și vara.
1: Și mai cine?